0: parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

si vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuće, kiše dolaze.

зима, пустошь голема, читав свет у едном кадру.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga u oči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraće i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovarat će i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Na drniškom području i dalje traje potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg maturanta kad mu je dostavio picu. Nakon očevida, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku objavilo je da je muškarac ispalio hitac iz vatrenog oružja u mladića koji je od ozljede umro na mjestu događaja. Policija je upozorila da je Aleksić opasan i vjerojatno naoružan, te pozvala stanovnike da mu se ne približavaju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Koordiniramo operativne snage, rekao bih, iz cijele Republike Hrvatske, tako da ćemo i dalje raditi intenzivno. Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse, koristimo koji su nam na raspolaganju i to ćemo raditi dok ga ne pronađemo. Ima dosta netočnih navoda koji su se pojavili posebno danas u raznim medijima, da je primjerice počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite, da će ubijati ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.
0: Zbog tragedije u Drnišu danas nema nastave i ne rade vrtići. Cijela zemlja ogorčena je zločinom koji se prema mnogima mogao izbjeći bržim djelovanjem institucija. Zadarski SDP-ovac Daniel Radeta pozvao je na tihi prosvjed sutra u podne ispred Županijskog suda u Zadru uz poruku da je sustav sve znao, ali pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo.
2: Vijesti.
0: Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Predsjednik Trump nove je prijetnje uputio na svojoj društvenoj mreži nakon što su izraelski mediji objavili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Iranu da sat otkucava, a objavio je i fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom bilo je to zatišje pred buru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji tvrdi da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat.
3: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
0: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjepar. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjepru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno 3000 ukrajinskih dronova.
2: Vijesti.
0: Nekoliko tisuća ljudi jučer je u Splitu hodalo za život, a zastava hoda vijorila se sa zvonika katedrale Svetog Duje. Ovogodišnji slogan bio je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Brankica Boljat iz organizacije.
4: Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, te kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
5: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14. Dnevna od 18 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredila Andrila Andri.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Riječ muzej dolazi iz latinske riječi muzeum. Latinska riječ dolazi iz grčkog jezika, gdje glasi muzejon. U osnovi te riječi je riječ muza, te je muzejon hram posvećen muzama. Muze su po vjerovanju antičkih Grka bile božanska bića, nimfe koje su živjele u izvorima. Eterične i lijepe vidjeli su ih kao glasnike između čovjeka i vječnosti, koje čovjeku donose inspiraciju, nadahnuće za posvećenje određenoj umjetnosti ili umijeću. Muzej i muza su povezani, jer muzeji, onako kako ih mi danas poimamo, kao institucije posvećene čuvanju kulturne, umjetničke i povijesne baštine, čuvaju sve što je čovjek svojim rukama učinio, nadahnut ljepotom ili nekom drugom jasnom svrhom. Muzeji su različiti. Postoje muzeji posvećeni slikama, oruđu, tehnici, povijesti prirode ili znanosti. Tu su i etnografski, arheološki ili muzeji voštanih figura. Svima je zajednička ljubav prema baštini, prema čovjeku, njegovoj povijesti i redovnim ili izvanrednim dostignućima. Jer svako je dostignuće nadahnuto i u sebi nosi nešto dobro i vrijedno. Tako i muzeji, čiji dan danas obilježavamo, postaju prostor nadahnuća, iz kojeg izlazimo bogatiji, jer smo u samo nekoliko sati šetnje muzejom prošli kroz desetke, stotine i tisuće godina povijesti.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio

Eko, dobro vam jutro, prvo svega, ona ista ekipa kad se nikako je odružila učera sami, nastavljamo i danas, evo, pod navodnicima preživili smo, evo, i taj vikend, subota, nedjelja su za nas, počinje još jedan, jedna radna šetimana, još jedan radni tjedan, u 6:25, evo, Danijela Pernić i Serđo Valić, to je taj dvojacki, vas pozdravljaju, vjerujem da ćemo se družiti od sada, pak tamo sve nekadi, evo, do podne. Moram primijetiti ništa niže temperaturice jutro, saldoro, to je taman onako da se mrvicu razbudimo, trenutno je u Buzetu 5, u Magna 7, u Puli je 12 stupnja, barem tako piše. A što se tiče vremena, danas bit će djelomice sunčano, su rekli u gori uz malu mogućnost pojave pljuskova. Pukat će snav do umjeren vjetar promjenjivog smjera, dnevne vrijednosti temperature će ovo naresti od sadašnjih 6 do 12 do 19 do 23 celzijeva stupnja. O, tako nikako. Mi slušamo našeg Vilija Škuflića, Malo bilo, malo crno, poklate ga kratke reklamica, onda gremo i na prognozu za noć.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krećemo s upozorenjem od sredine noći na krajnjem sjeveru Jadrana i na otvorenom moru srednjeg postoji mala mogućnost za neverine. Stanje nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka. U noći se očekuje premještanje oslabljenog frontalnog poremećaja i to uglavnom sjevernije od Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 8 čvorova još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni. Uz obolu i bura 4 do 14 čvorova od sredine dana južni i jugozapadni vjetar 4 do 14. Na južnom i većem dijelu srednjeg Jadrana u kretanju na sjeverozapadni vjetar 4 do 14. Poslijepodne ponedjeljak i do 18 čvorova. More 1 do 2 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još u početku na sjevernom Jadranu južni i jugozapadni vjetar. Tijekom noći uz obolu će oslabiti more malo prema otvorenom i umjereno valovito, pretežno vedro kasno noću, umjereno na oblačenje. Na krajnjem sjeveru Jadrana i na otvorenom moru srednjeg postoji mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom.
0: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, vozi se usporenije uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u zonama radova. Vozače molimo za strpljenje i oprez, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
1: Dal 6 al 27 giugno.
2: Istroveneto.com.
3: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
4: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kad sunce mi namigne.
6: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20. sati. Vidimo se!

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
2: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
3: Privredna banka Zagreb.
4: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik.

0: USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
1: Vrijeme danas biće djelomice sunčano, poslijepodne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote na večer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
2: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
3: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
2: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
4: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u Zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli, da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radili cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima u saruku ispred grada.
2: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
1: Đane, hvala ti lijepo na uključenju jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
5: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
1: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
6: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
1: Jutarnja kronika. I jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
0: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
1: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
7: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
1: Pred nama je glavna požarna sezona, a prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
0: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
1: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
8: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Hormuzskog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
9: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
8: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američke uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
9: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
8: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
1: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izzaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
0: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
0: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
1: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
10: Pa mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
11: Jutarnja kronika.
0: Svečanu premijeru u oči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan, prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara, do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
1: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
11: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
12: Jutarnja kronika.
1: Prije ovdje još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
1: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
1: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
12: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
13: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD, u Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
14: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu paru neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
15: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Drugo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
13: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez.
16: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
17: Real derby.
18: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
13: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima sladao Skver 5-2 te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar-Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
12: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
12: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predjelima je bilo i umjerene na oblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati otočstvo je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošin, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjesecimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjesecimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
12: Oglasi.
21: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
17: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
12: Oglasi.

0: Bez povećanja produktivnosti, dostupnosti radne snage i regulatornog rasterećenja, pritisci na profitabilnost i kapacitete hrvatskog cestovnog teretnog prijevoza nastavit će rasti, ističe Hrvatska udruga poslodavaca u analitičkom prilogu Fokus tjedna. U ožujku je u Hrvatskoj izdano 958 građevinskih dozvola, što je manje za gotovo 10% u odnosu na lanjski ožujak. A ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka u usporedbi s istim lanjskim razdobljem manji je za 26%. Istodobno, tržište nekretnina u Hrvatskoj obilježeno je nastavkom rasta cijena uz rekordni pad prometa. Raspoloženje u njemačkom sektoru stanogradnje naglo je pogoršeno u travnju uz probleme u nabavi građevinskog materijala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
1: Danas bi trebao biti odobren memorandum o razumijevanju potreban za postavljanje uvjeta za financijsku pomoć u Ukrajini, odnosno zajma od 90 milijardi eura kojemu je jamac europski proračun. Ujedno će na ovotjednom sastanku ministara financija skupine G7 u Parizu Europska komisija lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i Velike Britanije da pokrije ostatak proračunske rupe u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Europsku uniju na reformu višegodišnjeg proračuna kako bi se u njega uključilo više investicija i smanjile potpore, no odbio je ideju zajedničkog zaduživanja kako bi se to ispunilo. Kako je rekao Merz, ne možemo odgovoriti na izazove 21. stoljeća uz proračun koji više odgovara 20. Ovoga tjedna bi se u Brnu trebao održati kongres sudetskih Njemaca. Planirani sastanak međutim otvara stare rane te potaknuo javne sukobe između čeških i njemačkih krajnje desnih stranaka, a u središtu razdora nasljeđe je takozvanog Benešovog ukaza, postratnog zakona koji je odobrio zapljenu njemačke imovine i izgon oko 3 milijuna ljudi. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Oglasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.
4: Dotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Dođite i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Yes, dobro jutro vam svima, još jedan put, 18. je svibanj, 138. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, do kraja lita ostalo još 227 dan. Krećemo iz 1804. lita, Napoleon se okrunio za francuskog cara, vrzmo reći, i unoća bi vas moglo interesati, 1900. kvarnari prvega lita potpisano je rimski ugovor, i su potpisani. 1988. počelo povlačenje sovjetskih vojnika iz Afganistana. I onda još ćemo evo dati jednu informaciju. 2025. godine inauguracija misa pape Lava 14. U noći obin još svakako stija spomenuti, to je da je na današnji dan rođen hrvatski znanstvenik 1711. godine, a radi se o Ruđeru Boškoviću. Evo, toliko u današnjem radio kalendaru.
1: Radio kalendar.

0: zagrizi popust uz mlinar. Sada ti čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
0: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
0: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
0: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled. Sladoled.
3: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. petog. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
4: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.

0: Za vrijeme.
1: Još, evo, prije 10 minuta kad sam se javio iz peškarije Mrkata, rekao sam da je ovo definitivno jedno od najljepših jutara u 2026. godini. Igor Horvat će nam, siguran sam, pa možda čak i to potvrditi, stvarno je predivno, predivno jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A evo, stvarno je, jutro je sunčano, oblaka vrlo malo nad čitavom Hrvatskom. Malo više oblaka očekuje se tijekom poslijepodneva i iz tih oblaka, barem što se Istre tiče, većinom u unutrašnjosti može pasti nešto malo kiše. Sutra je takav razvoj događaja, dakle poslijepodnevni oblaci i eventualno kratkotrajna kiša na dijelu područja ipak izglednija nego danas, ali u svakom slučaju pred nama je sad razdoblje uz puno sunca, osobito ovako u prijepodnevnim satima. Sredinom dana i tijekom poslijepodneva bit će malo više oblaka i danas i idućih dana, i onda iz tih oblaka tu i tamo može pasti nešto malo kiše. Radi se većinom o kratkotrajnoj kiši ili tek tu i tamo po nekom pljusku, dakle malo nestabilnija poslijepodneva, ali dani sve topliji i topliji. Do kraja tjedna prati nas manje više takav razvoj događaja, dakle puno sunca u tijekom prije podneva i eventualno malo nestabilnija poslije podneva uz porast temperature zraka do kraja tjedna. Dakle, imamo još uvijek pravo proljetno vrijeme, dakle nakon ovih kiša koje su nam donijeli jedan dašak, možemo reći jeseni, proljeće se vraća u punom sjaju i napreduje pomalo prema ljetu. A u Puli je temperatura zraka u 8 sati iznosila 13 celzijevih stupnjeva, prema podacima aerodromske postaje iznosila je 17 celzijevih stupnjeva već u 8 sati, dakle 13 prema gradskoj, a ona jutrošnja najniža iznosila je 8 celzijevih stupnjeva. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli 21 celzijev stupanj. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 62%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 4 celzijeva stupnja, zatim Polje Čepić 7, Pazin 9, Boljun i Učka Poklon 12, Kukuljanovo, Labin, Opatija i Pula 13, Pula gradska postaja, Malinska i Rijeka 14, Crikvenica, Rab, Krk, aerodrom Senj i Vransko jezero na Cresu 15, Mali Lošinj, Poreč, Rovinj, te Svetionici, Poreri, Svet Ivana Pučini 16, Pula aerodrom 17 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica, Opatija i Rab 16, Malinska i Svet Ivana Pučini 17 i Pula 18 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. Količina oborine u proteklih 24 sata, jučer je na postaji Polje Čepić izmjereno 5 litara kiše po četvornom metru, dakle radi se o poslijepodnevnoj kiši. Na Zavižanu se snijeg još drži samo u tragovima. A vrijeme danas na području Istre bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake mjestimice je moguća samo kratkotrajna kiša ili pljusak većinom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas na području Istre kretat će se između 20 i 23 celzijeva stupnja. Sutra, utorak, vrlo sličan tip vremena, s time da je mogućnost za tu poslijepodnevnu kišu sutra ipak nešto veća nego danas. Biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, sredinom dana i poslijepodne uz razvoj oblaka ponegdje kiša ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo na otvorenom do umjereno valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju bez promjene ili samo u jednom blagom porastu. U srijedu sličan tip vremena, dakle i dalje puno sunca, eventualno nestabilnije poslijepodne, temperatura zraka u jednom blagom porastu u srijedu i čini se da porast temperature zraka i sve stabilnija i stabilnija situacija, dakle sve manje će biti izgledan taj poslijepodnevni razvoj poslijepodnevni razvoj oblaka i eventualne kiše, dakle prema u onoj drugoj polovici tjedna i prema kraju tjedna, dakle imamo sve stabilnije vrijeme, ali i sve toplije, dakle prema kraju tjedna doći će i do toga nešto toplijeg zraka, tako da eto, u pravo proljetno vrijeme uz tendenciju do kraja tjedna porasta temperature zraka i približavanju pravoga ljeta.
1: Igore, hvala, za sada čujemo se još jednom svakako nešto kasnije, 15 do 12.
2: Dogovor. otvoreno do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporeno se uz zastoje vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Pojačan je priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 €. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
3: Kad sunce mi namigne.
4: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobro vam jutro svima još jedan put, evo diljen svijeta, 18. svibanj. Danas obilježava se Međunarodni dan muzeja, manifestacija koja već desetljećima podsjeća na važnu ulogu muzeja u očuvanju kulturne baštine, obrazovanja i povezivanja zajednice. Međunarodni dan muzeja pokrenulo je Međunarodno vijeće za muzeje 1977. godine s ciljem približavanja muzeja široj javnosti i isticanja njihove društvene važnosti. Danas ova manifestacija obilježava u više od 150 zemalja svijeta kroz brojne izložbe, radionice, stručne vodstva, predavanja i posebne programe za posjetitelje svih generacija. U organizaciji kluba Gea Pula danas u 18 sati u gradskoj knjižnici čitonici bit će predstavljene knjige članice Gea Senke Radolović, Ja sam samo sanjar, objavljene u izdanju Gea i Milene Javardan, To su samo sise u vlastitoj nakladi. Tom će prigodom autorice pokazati i kako je pisanje imalo terapeutsku funkciju. Malo servisnih informacija, zbog radova na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 13 sati bez vode bit će potrošači na lokaciji Hrboki oko kućnog broja 34 do broja 69, a ako govorimo o Poreču, onda su to ulice Bračka, Korčulanska, Draga, kućni brojevi 20 i 22 i Palacina.

kućni brojevi 10C i 10G, rekli smo po reč od 8 do 14 sati. Gremo još kratko vrijemenu, djelomice sunčano će biti danas uz malo mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Pukat će slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, jutarnje temperature od 6 do 12, dnevna vrijednost između 19 i 23 celzijeva stupnja. Bilo je to aktualno, tonski realizator Danijele Pernić, uredio čitao Sergio Valić.

Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. petog. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Evo, prvo svega, naravno, jedan lijep pozdrav s početku još jednog Parlafona Radio Pule, kako i svakega dana u 9.15, evo, odabiremo neku temu koja bi mogla na neki način, evo, vas interesirati, zanimati, pa možda na kraju krajeva, evo, kad je i mi predstavimo, onda sigurno, evo, se pobudi kod nekog od vas mrvicu još interesa. No, da skratim, evo, danas ćemo o 49. međunarodnom susretu harmonikaša, čas smo već učer mrvicu načeli. Ja bih prvo svega, evo, pozdravio našeg dragog, cijenjenog profesora Igora Krizmana. Nadam se da se čujemo dobro i da je sve u redu. Igore, dobro jutro. Lipan pozdrav.
10: Pozdrav Sergio, hvala još jednom Radio Puli na pozivu i na praćenju ove vrijedne manifestacije kroz sve ove godine i evo pozdrav svim slušateljima.
9: Cijenjeni profesore, evo nadam se da ste mi raspoloženi kako i mi. Evo, jutro je stvarno predivno, tako će ostati i cijeli dan i cilu šetimanu i tako dalje. Sve spremno za sutrašnji, moramo reći, evo, veliki dan, jer od 19. do 22. svibnja, od utorka pa sve do petka, evo, održava se, kao što se najavio, 49. međunarodni susret harmonikaša u Domu hrvatskih branitelja. Profesore, možda da se vratimo bar na sekundu, evo, na te same početke susreta, kad nas, evo, još nas nije bilo, ipak smo nešto mrvicu mlađe, evo, da se možda čak i prisjetimo tih nekih ljudi koji su, evo, inicirali, koji su postavili u stvari taj susret na zdrave noge.
10: Svakako, zaista ova manifestacija je već izrazito dugovječna. Pokrenuta je davne 1964. godine, osnivač i vizionar i pokretač cjelokupne harmonikaške aktivnosti u Puli koji je eto postavio kroz razno razne aktivnosti zaista tu jedan zdravi temelj razvoja harmonike i harmonikaške umjetnosti, odnosno umjetnosti za taj instrument je bio naš dragi profesor Stanko Mihovilić. Nažalost, prerano nas je napustio još relativno u mladim godinama, međutim u svom periodu djelovanja od 59. do 63. do 83. godine, pardon, je zaista ostavio jedan veliki trag i pokrenuo brojne ovoga stvari u Puli, odgojio jednu generaciju svojih učenika koji su dalje nastavili onda eto razvijati harmoniku u Puli. Svakako, eto, njegova
9: profesore,
10: je bila
9: vizija. Da mi u ovom trenutku neko mjeri, to je se možda čak i premalo, evo, spominje. Samo što time što je postavio taj međunarodni susret harmonikaša, ljudi, glazbenika, harmonikaša odgojio.
10: Da, nažalost se malo gubi veza, tako da nisam skroz čuo pitanje, ali da, u svakom slučaju treba istaknuti prije svega tu njegovu viziju, odnosno želju da se harmonika etablira kao jedan ozbiljni instrument i za klasičnu umjetničku glazbu, ne samo zabavnu, koja je već u to vrijeme u svakom slučaju bila harmonika, pogotovo kod nas u Istri, vrlo omiljen, vrlo rasprostranjen instrument. Čim je znači u okudu Istra su se organizirali tečajevi pod njegovim vodstvom, tu je bilo u jednom periodu eto u gradu Puli i do 300 učenika harmonike, znači pričamo o početku 60. godina. Međutim, njegova vizija je bila razvijanje eto tog umjetničkog i klasičnog dijela i to je on razvijao i kroz harmonikaški orkestar Okuda Istre, koji danas nosi njegovo ime Stanko Mihovilić. Tu su rađeni i aranžmani velikih klasičnih djela simfonijske glazbe, stimulirani su kompozitori domaći i strani skladatelji da pišu i za harmoniku solo i za komorne sastave, a isto tako i za orkestar koji je on sam vodio. Tako da je tu zapravo se razvijao repertoar i radile su se takve stvari. Međunarodni susret harmonikaša zaista je značajno pridonio tom jednom razvoju harmonike kroz priliku da se domaći u ono vrijeme, ne samo pulski, nego i jugoslavenski harmonikaši susreću sa harmonikašima iz cijele Europe i razmjenjuju svoja iskustva i znanja i na kraju krajeva repertoar koji je bio dosta mlad i svjež. Danas, 60 godina kasnije, preko 60 godina kasnije, zapravo nastavljamo razvijati tu ideju. Harmonika je danas u cijelom svijetu zaista jedan instrument koji se već etablirao na sceni klasične glazbe, koji je priznat, koji je u svakom slučaju vrlo interesantan suvremenim skladateljima zbog svih njegovih izražajnih mogućnosti, zvukovnih, tehničkih, i donosi zaista jednu ovoga svježinu u svijetu klasične i umjetničke glazbe. Susret harmonikaša i kao međunarodno natjecanje je zaista jedna mogućnost prezentacije svih tih dosega i razvoja repertoara i tehničkih umjetničkih dosega mladih glazbenika koji eto muziciraju na tom predivnom instrumentu, a ujedno je naravno i jedna fantastična platforma i za razmjenu iskustava, znanja, literature i ostalih segmenata, međutim i jedna platforma za promociju naših domaćih dosega, hrvatske harmonikaške škole, hrvatskih novih ovoga dosega i u pogledu razvoja pedagogije i u pogledu razvoja literature. Vrlo je značajno i da to prepoznaje Hrvatsko društvo skladatelja, ovu našu manifestaciju, pa već godinama se uz njihovo sponzorstvo dodjeljuje i nagrada za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja, znači unutar solističkih kategorija. Tako da, evo, zaista brojni su utjecaji, znamo naravno da Pula kao grad harmonike, zapravo je prozvan gradom harmonike upravo zbog brojnih visoko kvalitetnih aktivnosti i jednog intenziteta harmonikaške umjetnosti u ovom gradu i kroz Okud Istra i njihov harmonikaški orkestar koji također ima brojne međunarodne uspjehe i dugu tradiciju, ali i kroz naravno kasnije daljnjim razvojem uspjehe, brojne velike uspjehe pulske glazbene škole Ivan Matetić Ronjigov, pa onda od 94. godine sa osnivanjem Muzičke akademije u Puli, odnosno sa osnivanjem glazbenog prvog instrumentalnog odjela pri Filozofskom fakultetu, postoje naravno odjel za muzičku pedagogiju, odnosno glazbenu pedagogiju. 94. je otvoren prvi instrumentalni odjel za klasičnu harmoniku. Eto, već preko 30 godina imamo i tu tradiciju. Također, danas ponosni smo što Pula ima muzičku akademiju sa i drugim instrumentalnim odjelima i u svakom slučaju želimo im daljnji razvoj i nadamo se njihovom daljem širenju, što svakako pridonosi razvoju Pule kao jednog muzičkog kulturnog središta. Međutim, također ponosni smo svi skupa naravno i na brojne uspjehe Muzičke akademije, odnosno njihovog harmonikaškog odjela kroz tih preko 30 godina tradicije. Svemu tome sigurno je značajno pridonio i međunarodni susret harmonikaša sa, eto, kao jedno vrlo relevantno zapravo u cijeloj Europi, u cijelom svijetu, vrlo relevantno i visoko cijenjeno međunarodno natjecanje za harmoniku i jedno mjesto upravo susretanja gdje se dešava ta cijela razmjena koja onda inspirira i stimulira dalji razvoj svih sudionika.
9: Da, profesor, ono ako se i mrvicu maknemo evo od glazbe, ali to je definitivno jedna od najznačajnijih manifestacija, ću reći, ne samo u Puli nego u kompletnoj Istri, pa možda moramo dignuti i na nivo cijele Republike Hrvatske, tako, to je jedna top promocija evo i Pule i Istre, kao što sam rekao, i Hrvatske, jer dolaze stvarno ljudi iz cijelog svijeta. No, vratimo se možda ili krenimo možda evo sa sutrašnjim danom, kad kreće svečano otvaranje i što nas čeka ove godine evo na međunarodnom susretu harmonika.
10: Da, svakako bih se složio s vama, samo da prokomentiram činjenicu da je to zaista jedna velika promocija i Pule i naše Hrvatske predivne. Možda da spomenemo da evo, ove godine će sudjelovati na samom natjecanju cirka 600-tinjak natjecatelja koji će direktno se natjecati u raznim kategorijama, 11 solističkih, 5 kategorija komornih sastava i 4 kategorije namijenjene harmonikaškim orkestara, a svi oni dolaze iz čak 24 zemlje, od kojih je većina europskih zemalja, međutim imamo čak zastupljen i Čile, Južnu Koreju i Kinu. Tako da zaista jedna velika, velika promocija i naše destinacije i kao kulturne i kao prirodnih ljepota za svo to vrijeme. U Puli će sigurno boraviti preko 2000 gostiju koji će isključivo doći u Pulu povodom ove manifestacije, tako da eto, kulturni turizam je u svakom slučaju tu jak. A šta je moguće poslušati u 4 dana ove manifestacije koje, kako ste spomenuli, kreće sutra ujutro. Dakle, od natjecanja će se odvijati kroz 4 dana od 8 ujutro do 19 na večer, uz jednu kratku pauzu za ručak. Paralelno u tri kategorije, čak u tri koncertne sale predivnog našeg doma Hrvatskih branitelja, čak u jednom trenutku će biti potrebna i četvrta sala, čime se zahvaljujem ovom prilikom i plesnom studiju Art Dance, koji nam je ustupio svoju dvoranu za tu kategoriju. Dakle, eto, maksimalno popunjeni kapaciteti, vrlo kvalitetnim, interesantnim sadržajem. Kategorije su od kategorija za one najmlađe, znači soliste za tipa do 8-9 godina, pa do profesionalaca, do mladih profesionalaca. To su kategorije bez granice godina, tu se u većem dijelu natječu studenti, ali zapravo i gotovi mladi glazbenici koji su završili svoje službeno obrazovanje i kroz natjecanje poput međunarodnog susreta harmonikaša zapravo traže svoju afirmaciju, prezentiraju svoje umjetničke dosege i žele se etablirati na harmonikaškoj sceni. I eto, i to govori o tome da je međunarodni susret zaista jedno renomirano natjecanje, jer u tim kategorijama bez granice godina, evo, čisto za pregled našim slušateljima, imamo solističke dvije kategorije, jedna ima i samo jedan krug, ajmo nazovimo je recimo jedna razvojna kategorija, tu su pretežno studenti, dok imamo kategoriju koncertist koja se odvija u dva natjecateljska kruga, tu je znači zahtjevnije, više programa i tu su često se prijavljuju i mladi glazbenici koji su već završili svoje studije. Znači, u te dvije kategorije imamo ukupno 65 prijavljena natjecatelja. Zaista impozantno, plus naravno sve dječje kategorije i ostalo. Tu su i kategorije komorne glazbe, pregršt interesantnog sadržaja. U svakom trenutku, evo, zaista poziv našim slušateljima, u svakom trenutku u kojem posjetite Dom Hrvatskih branitelja, moći ćete u različitim salama pronaći vrlo uzbudljiv glazbeni sadržaj visoke umjetničke kvalitete. Čak i u tim dječjim uzrastima zaista djeca danas sviraju na jednoj vrlo zavidnoj razini. i ovoga, u svakom trenutku biti će vrlo uzbudljivo i interesantno u Domu hrvatskih branitelja, a u večernim terminima očekuju nas predivna koncertna događanja, pa eto, možda i to da spomenemo.
9: Da, vratit ćemo se na koncert, na profesora događanja, možda ali samo da spomenemo, rekli smo od utorka do petka, od 8 ujutro do 19 sati je tako svakim danom takmičenja. Da li znači, to znači da je recimo ulaz svima naravno slobodan, svi su dobro došli i u stvari i nek se dođe u što većem broju?
10: Apsolutno. Karakteristika je ove manifestacije da je ulaz na sva događanja, ulaz na sva događanja u potpunosti slobodan, kako na tjecateljska događanja, tako i na koncerte u večernim terminima. Tako da zaista, evo, poziv svima, iskoristite ovu priliku susreta sa mladim glazbenicima i uživajte u njihovim glazbenim izvedbama, u njihovim muzičkim, umjetničkim idejama. I otkrite zapravo ljepotu i širinu repertoara koji nudi klasična harmonika.
9: Da, profesore, osim natjecanja, ono što ste i prije krenuli u stvari govoriti, a to ćemo sada onako mrvicu detaljnije mogu reći, evo, nakon toga slijede u stvari i ti koncerti koji su sigurno i puno zanimljiviji, evo, našoj publici.
10: Pa eto, očekuju nas zaista vrhunski koncerti svaku večer. Sutra, znači na dan, na prvi dan natjecanja, imamo tradicionalno koncert svečanog otvaranja. Tu ćemo predstaviti glazbeni program iz domaćih snaga. Na neki način se predstavljamo mi kao domaćini našim gostima. Pa će tako ovoga tradicionalno nastupiti orkestar organizatora Okuda Istre, dakle orkestar, harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić iz Pule uz njihovog dirigenta Julijana Gregorovića. A ove godine smo izuzetno ponosni što ćemo moći predstaviti i učenike zavičajne nastave iz glazbene škole Ivana Matepića Ronjigova u Puli. To je jedan predivan novi, nazovimo, projekat, odnosno segmenat u glazbenom obrazovanju, u ponudi ovoga glazbenog obrazovanja glazbene škole Ivana Matepića Ronjigova iz Pule. I zaista je ta zavičajna nastava se lijepo razvila i očito privukla interes naših učenika da se u tom segmentu obrazuju i razvijaju. Kao rezultat tog njihovog rada stvorena je i jedan predivni projekt koji je rezultiran sa jednim glazbenim spotom. Za to su dobili i određene nagrade, a to je pjesma Naš balon koju će oni izvesti i na ovom svečanom otvaranju uz još jednu istarsku tradicionalnu skladbu. Njihovi mentori su profesorica Suzana Goldin, Dario Marušić i Noel Šuran. Tako da evo ćemo svim našim međunarodnim gostima, a ujedno i domaćoj publici, evo, prezentirati jedan zaista lijepi i autohtoni proizvod naše tradicionalne ovoga istarske glazbe.
9: Da, još jedna lijepa promocija, možemo reći, Istre. Profesore, ima još jedna novina na koju ste sigurno ponosni, na to da će se izvoditi i neklasična glazba ove godine.
10: Evo, dotaknut ću se i toga, samo da još napomenem da će nam na svečanom otvaranju nastupiti i Hrvoje Štimac, hrvatski, mladi hrvatski harmonikaš sa brojnim međunarodnim uspjesima, koji je također studirao u inozemstvu u Helsinkiju i vratio se u Hrvatskoj, živi, djeluje trenutno u glazbenoj školi u Velikoj Gorici i u Sitku i nastupit će u duu sa također našim polskim i riječkim violinistom Edijem Šiljkom. Evo, to bi bilo svečano otvaranje, da nekog ne zaboravimo, a evo, taj segment koji ste spomenuli također je jedna novina upravo ove godine. Odlučili smo se proširiti ponudu natjecateljskih kategorija i na kategorije neklasične glazbe. Znači, sutra harmonikaša do sada bio isključivo fokusiran na klasičnu glazbu, pogotovo u profesionalnim kategorijama, dobro, u dječjim kategorijama se znalo tu čuti u svakom slučaju skladbica koje su pod utjecajem tanga, džeza i možda francuskog mjuzeta i nekih drugih takvih, ajmo reći, manje klasičnih stilova. Međutim, eto, ove godine odlučili smo i napraviti posebne kategorije za to, za tu vrstu glazbe koja je apsolutno, mislim, harmonikaši se interesiraju za tu, za ostale glazbene stilove. Imamo vrlo etablirane harmonikaše na sceni u tim stilovima, pa tako imamo u jazz glazbi renomirane glazbenike koji dobivaju međunarodne diskografske nagrade, snimaju za velike diskografske kuće poput Deutsche Grammophona, u velikim su koncertnim agenturama, tako da apsolutno je harmonika priznata i prisutna na toj sceni. Isto tako, bandoneon kao vrsta harmonike je gotovo nezamisljivi argentinski tango bez prisutnosti bandoneona. Naravno, najveći bandoneonist koji je do sada bio na svijetu je Astor Piazzolla, koji je u svakom slučaju globalno promovirao argentinski tango i mislim, stvorio ga globalno popularnim, pisao naravno svoju autorsku skladbu, te se njegove skladbe izvode i u razno raznim aranžmanima, naravno i na klasičnoj harmonici, ne samo na bandoneonu. Međutim, jednako tako ga obožavaju i svi ostali instrumentalisti i izvode tu glazbu. U novije vrijeme imamo i digitalne harmonike koje su sve prisutnije u novijoj elektronskoj glazbi. To bi bila jedna vrsta sintesajzera u obliku harmonike, znači sa mjehom i sa nekakvim novim izraženim mogućnostima. A naravno, u etno glazbi poznajemo mi u Istri svi jako dobro i dijetonske harmonike. Nije to samo u Istri, vrlo su omiljene naravno i u susjednoj Italiji, Sloveniji, pa i Austriji, ali u nekim drugim dijelovima svijeta. Tako da željeli smo, eto, pulskoj publici, a i našim harmonikašima iz regije, i priliku da se upoznaju i sa tim dijelom harmonikaške izvođačke umjetnosti. I smatramo da će taj sadržaj također biti vrlo atraktivan za publiku, a opet dati i neke nove impulse u razvoju harmonike što se tiče naše domaće harmonikaške škole. U kontekstu, evo, tih neklasičnih kategorija koje, kao što sam najavio, smo otvorili i za profesionalce, znači imamo tri solističke kategorije, imamo kategoriju komornih sastava i kategoriju orkestara koji će izvoditi, dakle, neklasični repertoar iz drugih glazbenih stilova, neklasičnog, recimo, tipa. Jedan od članova žirija je gospodin Renzo Ruggeri iz Italije, koji će onda održati i svoj solistički koncert u srijedu na večer sa početkom u 20:30 u Domu hrvatskih branitelja. Zaista jedan vrlo uzbudljiv glazbenik koji je i predaje jazz harmoniku na konzervatoriju u Teramu. To je jedan od prvih takvih službenih studijskih programa u svijetu gdje je moguće studirati jazz harmoniku kao glavni instrument. Eto, to je rezultat njegove dugogodišnje i umjetničke djelatnosti i pedagoške aktivnosti. Objavio je i suvremenu didaktiku za jazz harmoniku i u svakom slučaju se to sve skupa razvija pod njegovim utjecajem. Značajno je za njega da zaista je ostvario preko 2000 koncerata po cijelom svijetu, na raznim kontinentima, zaista jedan vrlo traženi glazbenik. Evo, imat ćemo prilike uživati u njegovom solističkom koncertu u srijedu na večer u 20:30, gdje će između ostalog izvoditi svoju autorsku skladbu, tako da, eto, svi ljubitelji džeza, a i uopće dobre glazbe i harmonike, nemojte propustiti ovaj sjajan koncert.
0: Moram svakako najaviti, profesore, da, evo, u srijedu jutro bit će jedan od gostiju i on je tako u programu Radio Pula.
10: Tako je. Evo, zahvaljujemo se Radio Puli i toj prilici da se naši slušatelji, ovoga, naši, vaši, svi zajedno, da se upoznaju zapravo još malo više sa eto ovako sjajnim umjetnikom i čuju nešto o njegovim koncertnim aktivnostima i njegovom glazbenom razvoju i njegovom pristupu. Evo, nastavljamo dalje u četvrtak, dakle 21.5. Tu imamo jedan klasični koncert, također jedan od članova stručnih prosudbenih komisija, Klaudiusz Baran iz Poljske. Dakle, predstavit će se sa klasičnim programom, aranžmanima glazbe starih majstora i suvremenim originalnim repertoarom za harmoniku poljskih skladatelja. Također, jedan zaista uzbudljiv koncert, jedan sjajan glazbenik. Evo, šta reći o njemu, da je to glazbenik i glazbeni pedagog, profesor sa Sveučilišta za glazbu Frederika Chopina u Varšavi. Svojim pedagoškim djelovanjem zapravo je jedan od najistaknutijih pedagoga u Europi uopće, da se ne ograničavamo samo na Poljsku, međutim odgojio je zaista jednu impresivnu generaciju poljskih glazbenika koji su također danas vrlo aktivni na evropskoj glazbenoj sceni sa brojnim uspjesima. On sam je jedan od prvih dobitnika diskografske nagrade Frederik za svoje nosače zvuka, mislim jedan od prvih dobitnika kao harmonikaš u kategorijama klasične glazbe. A također treba spomenuti i da je bio rektor Sveučilišta za glazbu Frederika Chopina u Varšavi od 2016. do 2024. Znači u dva mandata, zaista jedna velika ličnost u svijetu glazbe. Znamo da Sveučilište za glazbu Frederika Chopina nije zaduženo samo za glazbeno obrazovanje, nego i organizira jedno od najvećih glazbenih natjecanja na svijetu, a to je Chopinovo natjecanje za pijaniste, koje se odvija svakih pet godina. Naravno, usko surađuje sa Chopinovim institutom i tu je pregršt aktivnosti koje se događaju konstantno vezano za bogato nasljeđe glazbe Frederika Chopina.
0: Evo, lagano dolazimo možda do tog zadnjeg dana, do petka, kad će biti jedan after party, nešto posebno isto?
10: Također. Evo, samo bih još napomenuo i zahvalio se za taj koncert u četvrtak i Muzičkoj akademiji iz Pule, koja nam je ustupila njihovu koncertnu dvoranu na katu, također u Domu hrvatskih branitelja. To je zaista jedan prostor koji je, rekao bih, pa najadekvatniji, najbolji, najljepši koncertni prostor za solistički recital harmonike, tako da evo, vjerujem da će i naša publika i sam glazbenik uživati u tom prostoru u muziciranju. Dolazimo do zadnjeg dana, što se tiče natjecanja, tu su tradicionalno taj dan tradicionalno rezerviran za harmonikarske orkestre, pa evo svi ljubitelji harmonikarskih orkestara, evo, rezervirajte si petak kroz cijeli dan od 9.30 do 18 sati, dakle natjecanja harmonikarskih orkestara, u jutarnjem terminu također i solističke kategorije neklasične glazbe, evo za one koji su zainteresirani za taj dio. A da kako na večer imamo svečano zatvaranje u 19.30, dakle koncert pobjednika i dodjela kupola grada Pule, najbolji od najboljih unutar raznih disciplina i kategorija, uvijek bude jako uzbudljivo na tom koncertu, a cjelokupna manifestacija završit će se u Cirkulu, sa početkom u 21.30 imamo jednu vrst after partija, jedan predivni koncert, Jazz Night, gdje će nastupiti pulski jazz glazbenici. Upravo se zahvaljujemo se i Sebastianu Stelu koji vodi taj koncertni ciklus, nazovimo ga, u Cirkulu. Pa će tu nastupiti na tom koncertu Branko Strpin, Leon Brenko, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. a njima će se pridružiti kao specijalni gost i Renzo Ruggeri. U svakom slučaju očekuje nas uzbudljiva koncertna večer u znaku jazza, odnosno sa jazz glazbom i evo druženje sa brojnim sudionicima Međunarodnog susreta harmonikaša, tako da evo ne propustite i taj dio.
9: Da, evo profesore Krizo, mislim da smo došli do samog kraja možda i ovih pola sata stvarno onako prošlo u tren oka. Vjerujem da smo evo puno naših slušatelja zainteresirali evo za 49. Međunarodni susret harmonikaša koji se održava, rekli smo, od sutra pa sve do petka u Domu hrvatskih branitelja. Profesore Krizma, ako nemate više nešto da dodate, ja bih vam se svakako zahvalio, a naravno pratit ćemo susret i sutra i sve ove dane kako bude iz dana u dan.
10: Evo, ja bih se za kraj zahvalio još jednom svima onima koji su omogućili održavanje i realizaciju ovog susreta harmonikaša, a to su dakle naši pokrovitelji Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, grad Pula, turistička zajednica grada Pule. Zahvaljujemo se također i Hrvatskom društvu skladatelja, kao što sam već spomenuo, na njihovoj donaciji, sponzorima, tvrtkama, proizvođačima harmonika, Pidžini, Bugari, Skandali i Honer, te servisu za održavanje i štimanje harmonika Jugec iz Zagreba, koji također dodijelio jednu posebnu nagradu. Svakako se zahvaljujemo i turističkoj zajednici Ližnjan i turističkoj zajednici Medulin, koji su također sponzorski podržali ovu manifestaciju i dodijelit će se solistički koncert pobjedniku kategorije koncertist, koja je dakle najprestižnija solistička kategorija, profesionalna u sklopu njihovih manifestacija ovog ljeta, to je Lizanium Art u Ližnjanu i Medulinsko koncertno ljeto u Medulinu. Također se zahvaljujemo i svim partnerima, to je Svjetska harmonikaška organizacija, Confederación Mundial de l'Accordéon, Centro Accademico Musicale iz Italije, Muzička akademija u Puli, glazbene škole Zlatko Balotković iz Zagreba, Požega, Umjetnička škola Poreč, glazbena škola pri osnovnoj školi Vladimira Nazora iz Pazina, također iz glazbena škola pri osnovnoj školi Rivarela Novigrad, glazbena škola Frana Lotke iz Siska, glazbena škola Velika Gorica, glazbena škola pri osnovnoj školi iz Zaboka, plesni studio Art Dance, zajednica Italijana Circolo i naravno vama medijima, prije svega Radio Puli i TV Novi Pula, Glas Istre, a i svim ostalim koji su popratili ovu manifestaciju. I eto, natjecanje se odvija pod pokriteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, evo i to je jedno priznanje ovoga našoj kvaliteti i dugovječnosti.
9: Profesore, evo još jednom od srca puno hvala, bilo je predivno evo porazgovarati ovih pola sata o našem međunarodnom susretu harmonikaša što oni zaslužuje. Reka sam, slušamo se, pratimo se evo iz dan u dan. Hvala još jednom i do slušanja.
10: Hvala puno i vama, pozdrav svim slušateljima.
3: Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
1: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
3: Parlafon. Od 9.15 na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite, samo 3,49 €. Okrugla šljiva, kilogram, 1,79 € i roze grožđe za samo 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu, Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kliničko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
1: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote na večer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter. Upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Za sad nema službenih pojedinosti o tome kako je uhićen, a Slobodna Dalmacija javlja da se skrivao u grmlju 100 metara od svoje kuće. Policija je upozorila da je opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtići u gradu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Dežalija jutros nam je rekao.
3: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
1: Potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su 2 osobe, više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, a vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Na području Vodnjana u Istri nalazi se najveći broj kažuna. Kamene kućice koje su nekada služile kao zaklon težacima i pastirima, a danas su važan dio identiteta ovoga kraja. Grad Vodnjan je prije 20 godina pokrenuo akciju obnavljanja kažuna i suhozida Moj kažun Lamija Kazita.

0: Novo izdanje počelo je jučer u parku Kažuna. Svirači usne harmonike okupili su se jučer u Gračišću na 28. susretu svirača za Supimo na Organić. Prvi susret organiziran je 1996. godine. Osmislio ga je pokojni etnomuzikolog Renato Pernić, a nastavio je njegov sin Daniele. Od tada do danas na manifestacije nastupilo više od 250 izvođača iz Istre, ali i drugih krajeva Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke. Na susretu je ove godine sudjelovalo 50-ak svirača usne harmonike. U posljednjoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a Istra je s Rijekom odigrala 0-0. Zeleno-žuti su igrali s igračem više u posljednjih pola sata susreta, ali nisu uspjeli postići pogodak. Nakon utakmice uslijedila je zeleno-žuta noć za sve ljubitelje i navijače Istre uz prigodan zabavni program. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 58%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 13, a u Puli 18 stupnjeva, more u Puli je 17. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslije podneva uz lokalni porast na oblake, mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak većinom u unutrašnjosti. Pukaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a temperatura najviše 23 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Ovdje Željko Bebek
2: i ovdje Zvone Bebek.
1: Ovo je naša prilika da vam predstavimo našu najnoviju pjesmu, a ona se zove
2: Voli me do neba.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
5: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Pokle čas smo učinili jedan, reći ću, uspješan Lipi Parlafon. Domislili smo se i najavili smo Kvarnari 9. međunarodni susret harmonikaša u Puli. Evo tu smo na terenu, nevjerovatno kako smo doletili iz Pule do Brtonigle. Evo kad je naša lokacija današnja za još jednu žurnadu Lipu učiniti. Nećemo se fošiti ni danas, još to onako jako spotiti, ali malo lipih stvari ćemo svakako najaviti. Publika čeka tu gotovo u redu i naši sudionici današnje žurnade, tako da nas je više tu na kupu. Imate prilike, vjerujem, već sada na našim društvenim mrežama pogledati nas kako smo lipi, štabeli i friški jutros. Ali gremo nikako od starta, ja sam ipak odabrao za prvu našu dragu damu, prvu ženu turističke zajednice Brtonigle, naša Michelle Pilat. Michelle, prvo sve jedan lipan pozdrav, mi je drago da se vidimo tu i tamo i da učinimo ovako ku štabelu emisiju. Na samom početku sam počeo već vikati da je štabel, ali siguran sam da će biti. Michelle, pozdrav.
2: Lipi pozdrav vama i svim vašim slušateljima i sunčane Brtonigle.
1: U Brtonigli moramo priznati da je stvarno vajk lipo, a pogotovo evo jutro još kad sam se javio u Radio Pulu nikad je oko 7:15, reka sam jedan od najlipših dana u 2026. litu je upravo danas i vjerujem da će nas sad to vrijeme stvarno poslužiti i da ćemo uživati u tem vremenu, ali vi u subotu niste uživali onako kako časte stili, bar sam tako čuja.
2: Jušto tako kako ste reka, u subotu nismo uživali onako kako smo stili, je bija daš tu poli nas u Brtonigli, ali nas ovu subotu 23. maja očekuje sunce i očekuje 11. izdanje manifestacije Istrija Wine and Walk.
1: E sada, dok smo nekako dogovarali ovu emisiju, čuo sam se sa onim starim Željkom Ružićem, mislim da će on dojiti sve jedno i ništo mrvicu kašnije simu u emisiju, je rekao da je to ništo jedna posebna manifestacija njemu, foši ne ovako za ono ljude kad dojdu u Lita, ali za mlade da se okupi stvarno jako, jako puno ljudi.
2: Jedna posebna manifestacija, prva u Hrvatskoj i još uvijek se usudimo reći najbolja tu poli nas, znači 11. izdanje Istrija Wine and Walka, 12 km šetnje kroz vinograde i maslinike na području Brtonigle i Buja, 500 sudionika koji uživaju na 11 gurmeje punktova u našim dobrim vinima i u našoj dobre hrani.
1: Uglavnom samo ljubav, pozitiva, to je to što se mora u stvari evo širiti te dane s Brtonigle. Rekli ste, nakon tega dolaze naravno i neke kopije, ali neka svi pokušavaju, to je pozitivno, to je lipo, ali da se zna samo da je Brtonigla bila prva tu.
2: Tako je, to se zna da delamo dobro delo kad nas drugi kopiraju, ali mi se još uvijek dajemo toliko truda da ipak to bude jedna prepoznatljiva manifestacija, jedan butik event, imamo ograničeni broj sudionika, to nam je vrlo bitno, imamo 9 restorana s područja sjeverozapadne Istre, izvrsnih restorana, proizvođača autohtonih proizvoda, pršutara, sirana, a imamo i ono što je najbitnije tu za nas, za našu Brtoniglu, a to su naši vinari.
1: Uglavnom, znači ograničen broj posjetitelja, to znači da neki foši zovu, ne znam, nešća, imaš fošiku ulaznicu, kuhartu, za nas mi bimo stili isto poja, sve je popunjeno. Kako to funkcionira?
2: Zovu, to vrijeme nam je napravili da Lipi Škerc, prvo izdanje, odnosno ono koje je rabilo biti 19. je rasprodano u 48 sekundi. I zovu nas, zovu i načelnika, zovu i nas, koga god zovu nas, imamo i pritiske putem vinara i ostalih partnera za kartu više. Evo ga, ja mogu reći jednu dobru informaciju za svi oni koji su stili doći na Wine and Walk, da ovaj put imaju šansu da kupe svoju kartu, jer zbog promjene termina jedan dio karata nam je otkazan, te nam je ostalo još jedno limitirano, odnosno još nekoliko desetaka karata za one koji nas sada slušaju i koji će biti najbrži prst da se osiguraju svoju kartu za ovu subotu na Istrija Wine and Walku i da sudjeluju na jednom jedinstvenom eventu ovdje u sjeverozapadnoj Istri.
1: Fantastično, evo možda kako dojti do te karte, di najti kartu, evo koliko košta, na kraju krajeva evo možda evo to zadovoljstvo.
2: Evo ga, idemo od onog, bi rekli, najbolnijeg, znači karta za Wine and Walk košta 110 eura po osobi, ali ona u potpunosti opravdana jer imamo ovdje 10 gurme punktova, znači imamo 10 puta po 2 mižola vina, imamo 10 puta po istrijanske delicije, znači imamo restorane, imamo od hladnog predjela do glavnog jela, deserta, a i na kraju samog eventa za sve sudionike, a i one koji nisu sudionici, koji bi stili doju Bartoniglu, u subotu u 6 ur na večer imamo after party na našoj pjaceti Mazzini u Bartonigli.
1: Znači, zagarantirano je sigurno opuštanje na maksimalno, moramo reći.
2: Ma ja pensam da lipše od tega ne postoji tu poli nas.
1: Mišel, možda za sam kraj, ako imamo još ništa, evo šta bi lega za najavi, bit će sigurno puno evenata, puno koncerata, svašta nešto u našoj Bartonigli na području vaše turističke zajednice. Prije nego ča, evo damo i Vedranu Kaligariću besedu, on će isto u jednoj posebnoj manifestaciji govoriti, evo ča biš možda još onako kratko evo najavila.
2: U petom mjesecu u Bartonigli imamo stvarno jako puno manifestacija, trudimo se da nam peti podsezona bude dosta jaka, obzirom da u sezoni imamo i veliki broj posjetitelja i fluktuaciju tu u Bartonigli. Ono što nas očekuje ovog vikenda je još Bartonigra, to će vam najaviti kolega Vedran iz ureda, a nakon toga imamo i brdo, odnosno gurme manifestacija što se tiče našeg obalnog dijela u Karigadoru, a i u samom kulturnom centru Aleksandra Rukavine.
1: Da, Nikiće Foši reći ne znam ča dele u neutriškoj zajednici kroz silu zimu, ali tu je sigurno jako puno dela i treba na kraju krajeva evo sve to skupa posložiti. Sve to lipo izgleda, jednostavno opuštajuće, ali evo, organizacija je sigurno ta kad treba biti na nivou.
2: Imamo jako puno dela što se tiče samih manifestacija, ali imamo jako puno dijela ono kojeg se ne vidi, a to je znači podizanje naše turističke destinacije. Ono na čemu intenzivno radimo zadnjih nekoliko godina je projekt L'Ortolano. S naše zemlje i naših ruku, znači to nam je cilj promovirati naše proizvođače, promovirati proizvode kilometri zero, promovirati našu autentičnost, jer znamo da danas je to nešto što se sve više i više traži, znači gosti koji nam dolaze ne traže samo sunce i more, sve nam je užurbano u životu, sve je izgrađeno oko nas, Bartonigla je još uvijek ostala autentična, mi tu autentičnost imamo u planu i dalje pažljivo kurirati, o njoj se brinuti, tako da evo dajemo na značaj i našim poljoprivrednicima i našim vinarima i našim maslinarima da im pomognemo da plasiraju taj svoj proizvod, a sa druge strane našim ugostiteljima da imaju kontinuirani dotok, odnosno kontinuiranu opskrbu lokalnih proizvoda, 0 km, što se danas sve više traži.
1: Mišel, ti si žena koja zna, pa moram te pitati, evo, trenutne brojke, kako je startala ta predsezona, ako je startala, vjerujem da se lagano budi sve.
2: Pa evo, lagano se budi, znamo da je Bartonigla destinacija koja 90% smještaja ima u kamping smještaju, tako da sad ozbiljne brojke nama tek dolaze, ali što se tiče i privatnog smještaja i što se tiče malog obiteljskog hotela u Bartonigli, možemo reći da smo za sada zadovoljni, da se nadamo da će to ostati na tom nivou obzirom na situacije koje se dešavaju oko nas. Ali brojke su za prvih 5 mjeseci, odnosno prva 4 mjeseca, više no zadovoljavajuće.
1: Mišel Pilat, hvala još jedan put od srca, vjerujem da ćemo se družiti po raznim manifestacijama i da ćemo učiniti još puno ovako lijepih emisija. Rekao sam, evo i drugi na neki način sudionici čekaju, pa da morat ćete ovaj put, nažalost, skratiti. Ja bih najrađe s tobom finio do kraja emisije, ali evo.
2: A ča da vam rečem, hvala vama, mi je drago da čujemo tu našu besidu, pozivam svih da nam dojdu u subotu u Bartoniglu. Oni koji nisu kupili karte mogu se javiti u turističku zajednicu i kupiti si karte za subotu da uživamo svi zajedno. I lipi pozdrav!
1: Kako je lijepo biti na ovim žurnadama. Pazi, šum vode slušaš, gledaš bazen, direktorica turističke zajednice, a slivega kraja i naš Vedran Kaligarić, ki će najaviti u stvari jednu posebnu, jednu ništa drugačiju Fošijevu manifestaciju. Ako ne griješim, dela se o početku manifestacije petak, subota ili tako nešto.
3: Subota i nedjelja. Naime, radi se o manifestaciji Bartonigra. Kako i sam naziv sugerira, radi se o festivalu društvenih igara, koji u fokus stavlja ono što je danas najvažnije, kvalitetno zajedničko provođenje vremena. Ja bih tu možda dodao i bez ekrana, jer evo, u vremenu kad su djeca sve više vezana za mobitele, igrališta su nerijetko prazna.
1: Da, svakim danom svjedoci smo nekako, evo, nova igrališta, ulaže se, trudi se, evo, po cijeloj Istri, moramo pohvaliti, ali nažalost igrališta skoro da i prazna, da.
3: Da, nekako je ta društvena interakcija nešto rijeđa, pa evo onda s ovakvim programima nudimo nešto drugačiji pristup zabavi kroz igru koja povezuje ljude, potiče na razgovor, suradnju i ono, to zajedništvo, ono, stvarno druženje. Moram spomenuti da društvene igre nisu samo zabava, one razvijaju i logiku, koncentraciju, strpljenje, strateško razmišljanje, potiču komunikaciju, timski rad, fair play. To kod djece stvara, otvara prostor za učenje kroz iskustvo, bez pritiska, u biti kroz igru. Oni se zabavljaju, a u biti stvaraju sve neke nove važne životne vještine.
1: Da, Vedrana, na neki način u stvari vraćamo se na korijene, tako. Tamo gdje smo svi pasali, pogotovo mi neke srednje, ajde, i starija generacija sigurno.
3: Da, uvijek se ono dobro prisjeti tih vremena kad smo sa roditeljima ili snonićima učili od karata pa nadalje. Puno više smo vremena provodili s obitelji. Danas se to nekako malo izgubilo, a mi na ovaj način pokušavamo to vratiti onim stvarnim korijenima.
1: Da, nažalost, evo, veliku sigurno dio krivice evo, snosimo i možda i mi kao roditelji, a dobro, nismo ni mi baš još u svemu krivi, jer jednostavno, evo, to je taj neki tempo, to neko delo, neki biznis, neko trčanje za ne znam čin, ali evo, to je tako.
3: Da, evo, ne znam, gledao sam neki video Beninja gdje on spomenuo kako je to vrijeme najbitnije. Vrijeme prolazi, ako ga ne iskoristimo dobro, onda smo ga izgubili za uvijek. Skrenuo bih pažnju da smo mi kreirali ovaj sadržaj namijenjen svim generacijama, dakle ne samo djeci, ne samo mladima, već i obiteljima i roditeljima, i neki potaknuli neko međugeneracijsko druženje, jer većina igara koje se ovdje nalaze mogu igrati djeca od 6 godina istovremeno sa odraslima, kako od šakovskog turnira, tako od stolnih društvenih igara. Čak smo smislili jedan pentatlon gdje se igraju jednostavne, brze igre, zanimljive, gdje se svi mogu međusobno ispromiješati i naravno pobijediti u tom nekom malom takmičenju.
1: A dobro, ukoliko u stvari uspijevate motivirati te recimo domaće ljude, evo, domaće pučanstvo, vašu dicu, evo, koliko krivate motivirati evo, s takvim stvarima?
3: Pa vidjet ćemo, evo, lani na osnovu prvog izdanja možemo reći da smo uspjeli. Tu smo naravno dodali još neki dodatni sadržaj uz Lego diorame koje su atraktivne. Ove godine smo doveli 12 udruga iz Hrvatske, Italije, Slovenije koji se predstavljaju svojim kako igramo, kako kreacijama, tako programom. Vrijedi istaknuti udrugu Beat Kids 101 iz Fažane. Mladi robotičari, STEM, učenici koji su evo nedavno završili u Houstonu sa vrijednom nagradom, dobili su vrijedno priznanje između 160 ekipa iz cijelog svijeta. Tu kod nas dolaze, predstavit će kako se programiraju ti mali Lego robotići, kako oni izrađuju zadatke. Na kraju krajeva i posjetitelji će moći sami iskusiti i pokušati s tim robotićima se igrati. Dakle, kroz robotiku, programiranje, djecu u biti zabavljamo. Oni se na kraju krajeva igraju.
1: Da, uglavnom, subota, nedjelja, evo kada sve to skupa starta u subotu, naravno svima je jedan veliki poziv svima evo, da dojde i da neće sigurno požaliti, neće ustati uskraćeni za bilet.
3: Neće sigurno, da, u subotu krećemo u podne, imamo preko 200 društvenih igara, spomenuo sam razne udruge, bit će ovdje i human size igara, i role playing igara, i escape roomova, i jako, jako puno igara, dok je nedjelja nekako više okrenuta tradicionalnim igrama. Tu imamo turnir u šahu, turnir u briškuli trešete, mora kantada, puzzle contest, kviz, jako, jako puno programa, tako da vjerujem da smo barem malo zaintrigirali vaše slušatelje.
1: Da, Vedran, ukratko, Fošio, rekao si da imaš još neke, ajde, evente, još neke programe koje bih stio onako samo ukratko spomenuti, ali naravno pratit ćemo vas, evo i Šetimanu, zašto ne, tu smo svi skupa.
3: Da, evo, kratko ću jer je direktorica već spomenula da Brtonigla je održano 13 kulturnih događanja i zabilježeno više od 1000 posjetitelja, pa sve do novih ljetnih programa koji slijede. I to je sve, kako bih rekao, dio šireg pristupa stvaranja sadržaja koji ima identitet, kontinuitet i smisao u Brtonigli. U tom kontekstu uskoro kreće serija događanja u Karigadoru, znači na naš izlaz na more, pod nazivom Sapori di Mare. Tu bi istaknuo tri tematske manifestacije, zajedničko im je more, odnosno morski plodovi, Krenut ću od zadnje koja je u suradnji s Hook & Cook festivalom, dakle to je neka suvremena street food varijanta pripreme ribe, onda imamo u 7. mjesecu tradicionalnu feštu sa pored mare, naglasak je jasno na ribi, na morskim plodovima, imamo kolektivno kuhanje gdje nam se pridružuju i zajednice, evo stigao je i Željko da snimamo gljivare, talijansku zajednicu, i ostale. I ono što bih htio sad istaknuti, prva po rasporedu nam je neka fine dining varijanta sa poridi mare u kojoj nam gostuju tri šefa, tri karaktera i jedno im je zajedničko, to je more. Dakle, dolazi nam David Skoko, Antonio Brajković i Hrvoje Hrvatin. Imat ćemo jedan predivan social table rasprostren na cijelom molu, 300 degustacijskih menija, jasno uz njih će biti još jedna selektirana ponuda ugostitelja za ribu. Jasno, puno zabave, ja si samo zamišljam ono zalazak sunca, dobar vibe, dobra jela, glazba, evo, vjerujem da je i to dovoljan teaser samo da privučemo posjetitelje u naš kraj.
1: Wow, samo top informacije jutro se ovo iz Brtonigle. Vedrane, fala i vam je na ovih par besid. Željko Krpejavanje na Maji, vidi se da ste bili u Boške. Tulio, molim vas, evo, gremo dalje, poklećemo malo tim Krpeljima i Boškama, ali pomalo. S prvim čovjekom, pazi sad, evo, ovo je sad već čas, sa prvim čovjekom Brtonigle govoriti. Tulio Fernetić, Tulio, jedan lipan pozdrav i hvala vam da ste u stvari nas primili, ja ću reći, na ovo vaše predivno imanje.
4: Hvala vama za priliku što ste mi pružili. Evo sam roko da sada se bavim, sad sam poduzetnik. Prvi sam bio možda nekad od 92. do 2000. godine kad sam bio i načelnik. Prve općine, prvi načelnik.
1: To sam stija daj reći, znači prvi načelnik općine Brtonigle.
4: Dosta smo mi sanjali o toj općini. Vremena su bila euforična, prilično velika očekivanja od te nove općine, od te naše nove županije, nove države. Tako da puno nostalgije, puno lijepa vremena, puno je napravljeno, tako da imam lijepa sjećanja.
1: Uglavnom, zadovoljni ste, vidim da ste kontenti, evo, u toj cijeloj priči i sa županijom, i da ste kontenti sa svojom općinom i sa svojim radom i životom.
4: Da, to mi je bio jedan važan dio života. Nakon toga, evo, uvijek sam ostao blizu, recimo, vodećih struktura županije, pogotovo tu Brtonigle. Međutim, onda se, moj put je ipak kao poduzetnik, nastavak moje priče s primicom, sa sarokom, sa maslinama, sa maslinarstvom.
1: Sad, vi ste pravi čovjek, provali ste jedno i drugo, evo, i to je sigurno bogatstvo kad čovjek ima iskustvo s jednim i s drugim. Evo, čaj vam je nekako, evo, draže, čaj je možda lakše ili jednostavno čovjek se treba roditi da bi bio, ne znam, privatni poduzetnik ili ćeš biti, evo, tamo u kancelariji.
4: Ogni stagione il suo frutto, diremmo noi. Vremena su bila takva, sada ne bi sigurno se promijenio, sada je vrijeme penzije, ali dobro, aktivne recimo penzije, tako da veliko iskustvo u životu kao načelnik, prvi načelnik te nove općine, veliko iskustvo, ali onda nastavak je, evo, to mi je bilo, inače moji korijeni su u poljoprivredi i tako vidim se ja u toj priči. Ostao sam u svoj kući, u svom domu, u svom imanju, tako da evo.
1: Sve tako to manje više bude sa svima, pošto s vremenom čovjek se ipak okrene i torna se na ono, na neki način, evo, di je počeja, u Bošku, u šumu, na more, u kampanju.
4: Jako važno je to u životu, pogotovo važno je kad znaš šta moraš raditi, šta imaš za raditi da budeš koristan i da vidiš da nešto i pametno stvaraš, da ne budeš, da ne znam ti kud sa sobom. Tako da kod mene to nema sigurno oko toga, to se ne može dogoditi, to se bilo na obaveze, tako da meni baš je dobro, recimo, evo, tako malo društveno angažiran, pogotovo možda ne društveno, nego toliko profesionalno u nekim strukturama na nivou zemlje Istre.
1: Ali dobro, tu ste vaj kad treba nekajmu pomoći, tu ste i sa savjetom i sa drugim stvarima. U noć ja moram svakako reći i ima razloga da budete stvarno evo, ponosan na ovo vaše tu zdanje, na ovaj hotel i sve to skupa što ste stvorili u životu.
4: Ma da, da, ne mogu se požaliti, evo familija, djeca će nastaviti ono što smo ja i Rita, žena i supruga stvorili, te Oluane i Roko će nastaviti priču, tako da je nekako posložena priča, samo da bude, evo, da idemo dalje s time. Mislim da imamo šta raditi, gdje raditi, šta stvarati i dalje.
1: Tulio, ono ću bih svakako stije spomenuti, jedan veliki ste stvari, neću reći zaljubljenik, možda fan ili kako bi se izrazio, i Radio Pule, evo, vajk nas slušate, vajk volite, evo, čutite naše lipe beside, naše kancone, i u stvari na kraju krajeva i vi ste napisali neke stvari.
4: Da, Radio Pula je sigurno prva radio u Istri koja kad slušam te vaše spotove, reklame, kad je neki čovjek u nekim godinama, ali vidi se da je pravi, pravi Istrijan, s obzirom na naglasak koji ima, i kada baš me podsjeća, kad kaže sempre kom Radio Pola, tako završava priča, baš kažem pun pogodak su te reklame, ti spotovi, tako da pratimo uvijek i po pitanju. Mislim da ste spominjali tu.
1: Ne, jedna od glazbe, jedna od pjesama koju ste vi napisali, tekst Ane Lidi, Bruno Zahtila, glazbe, tako, Teramija.
4: Da, da, lijepa pjesma, on je vrhunsko muzicirao, Bruno Zahtila, evo to je, mislim da je pjesma stvorena tamo, rodila se tamo 90-ih godina. Već sam bio napisao par tekstova, El Buscarin, Vertenello Mia, onda veliko prijateljstvo sa Nelidima, sa Klaudijom, sa Brunom, sa Andarijom, sa Brankom, sa Aldom. I onda je bila ta, rodila se ta ideja, ta Terra Mia, koja ima za mene jedne zanimljive riječi. Pričamo o sudbini Istrijana koji su 200-300 tisuća morali napustiti ovaj kraj. I neki više, neki manji su se snašli drugdje u svijetu, ali uvijek je ostalo kod njih želja da se jednog dana vrate. To su te riječi, barem kao zadnji pozdrav za zadnju priliku, prilikom smrti, i zato je malo parade tamo. Svirat će zvona onaj dan u Brtonigli kad bude San Rocco, barem tada da ću se vratiti. Evo tako, Terra Mia. Jedan lijepa, zgodna pjesma.
1: Tulio, hvala vam. Evo, vrijeme stvarno leti, tako da smo mrvicu i ograničeni što se tiče vremena, ali bolje s vremenom nego u glavi da smo ograničeni. Gremo Terra Mia, Ane Lide poslušati, a nakon tega samo kratko ćemo zletiti do Boška i onda se odjavimo.

0: jornada.
1: Je, eko, pomalo gremo naprijed sa žurnadom Radio Pula. Reka sam još jedan put, pozdravljamo vas sve skupa tu iz naše drage Brtonigle. Za kraj, nekako najavio sam da ćemo poji jedan hip foši u Bošku. S nami je i presidente, predsjednik Gljivarske udruge tu u Brtonigli, naš Buletus, naš Željko Ružić. Željko, prvo svega i vama jedan lipi pozdrav i šperan se da je pomalo ništo taj miceli počeo delati u Boški.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule i cijele Istre. Buongiorno tutti.
1: Mrvicu ću privatizirati, čovjek kime i malo navadi oko Gljiv, između ostalog i vi. Kakova je evo situacija trenutno u Boški? Znamo da se solidno je močilo ajde ove dane, tako da bi temperature su dobre, moglo bi nešto i krenuti. Čak govorite?
2: Do sada nije bilo dobro jer je bilo i zime i noći su bile hladne. Prve proljetne gljive koje su trebale biti jedna od najskupljih gljiva nakon tartufa su smrški, koji u Istri ih ima na pozicijama, ali godina je bila jako, jako loša radi tih vremenskih neprilika koje su bile za gljivarstvo.
1: I to sam provao, isto nekim ih je nikad i da, ne znam di, ali po Istri nikega sam vidio bijat s tim smrčkima.
2: Ma mi smo bili ovako, ja mislim da ti si probao smrčke, jesam ti ja da ih probaš, ali nisu to bili istarski smrčki, nego su bili smrčki nabrani u Italiji, Friuli Venezia Giulia, gdje smo tamo s jednom udrugom pobratimljeni, pa smo tamo nabrali malo tih smrčaka. Tu je bilo malo, ja sam malo našao, ali sada nadamo se da će sada biti dobro, jer kiša ima, temperatura će biti idealna za gljive, za proljetne gljive. Znači, jedna od poznatih proljetnih gljiva je Đurđevača, koja bi trebala evo sad u ovim danima i početi rast. I nakon toga slijedi Lisičke, znači Cantarellu cibarius, koja je jako, jako čuvena gljiva u Istri. Pred 10-15 godina nije se malo znalo toj gljivi, ali sada su kompletne tržnice i puno ljudi beru. Zahvaljujući i nama kao Buletusu, jer organiziramo ta predavanja i te izložbe po cijeloj Istri, mogu reći, ne po cijeloj, ali većinom u Istri, i posjetitelja imamo na svakoj izložbi puno, svake godine sve više. I ta lisička je počela baš onaj ima puno lisičkih vrsta, 5-6 vrsta, ali da ne nabrajam sad vrste lisički po nazivima, glavno da je...
1: Glavno, to je to ča prvo dolazi, to su te evo Đurđevače, nakon tega tu su lisičke, ste rekli, i sve onako pošto juno, kao ča na kraju krajeva prije reka i tulio.
2: Da, ima još gljiva, ima topolnjače koje rastu na topolama, isto dobra gljiva, vrlo jesljiva, ukusna. Počet je livadarke, znači šampinjoni, nešto šampinjona, i počet je i koja sunčanica. Nakon toga odmah slijedi 6. mjesec i počinju ljetni vrganji i krasnice, gljive, jako dobre gljive i ukusne. Sve su gljive dobre, ali treba ih znat brat. Jest, mislim da može se...
1: Ali upravo te udruge kao čaj vaša recimo je pridonijela temu da se sve više ljudi evo i educiraju, da sve više ljudi se zna baviti gljivarstvom, da se sve više konzumiraju na kraju krajeva te gljive. Ono čar bi stija samo čuti još od vas, evo kako se ljudi ponašaju u Boški, da li smo ih dovoljno educirali ili još ima neki ne znaju baš.
2: Ovako, edukacija nije još dobra. Zapadne zemlje, Slovenija, Italija, Austrija imaju za postati gljivar, samo za postati gljivar morat će se položiti jedan ispit i onda nakon toga možeš se učlaniti u udrugu. Kod nas nema još toga. Ja bih rekao da sam dosta zadovoljan jer pred 10-15 godina nije bilo toliko educiranih ljudi. Šume su bile dosta prazne, ali sada još stvarno su šume pune i opet ću reći da vodi se računa kako se bere gljive, da se ne staništa ne uništavaju, da se ne bere u najlonskim torbama nego u košarama, da se doma donose čiste gljive, a ne sa travom, zemljom i meseli se, da se ga očisti i da bude u šumi, na livadi, u zemlji, tamo gdje je i gljiva ubrana.
1: Željko, imat ćemo evo prilike se družiti, ja bih vam se svakako zahvalio vam i na ovom kratkom razgovoru, pozdravit ćemo vas još jedan put sve skupa, evo ki ste nas slušali, vjerujem da ste uživali ovih pourice, ništa više od tu iz Bertonigle, možda je prva žurnada u ovakvom društvu, ali vjerujem da ćemo i ponoviti još takvih žurnada. Danijele Pernić u režiji, Branko Crnogorčić tu na terenu, ja ću se zahvaliti još jedan put našoj Michelle Pilat, direktorici turističke zajednice, zahvalit ću se Vedrenu Kaligariću, zahvalit ću se našem domaćinu, naš Tulio Ferenčić i Nara Fernetić, skužajte, ja pensam vajk na pašaretu. Je samo pašaretu pijen. I naš Željko Ružić, a veliko hvala svakako i načelniku općine, naš Neš Sinožić, evo ki je sve to skupa lipo iskoordinira. Načelniče, hvala i vami, pa ćemo vas evo drugi put čuti i vas. Toliko za sada, evo drugu šetimanu, ako govorimo o žurnadami, čućemo se iz nekega novega kantonića naše Istre.
0: Žurnada je upravljena za danas.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu.

Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Slušate Kazališni kutak. Da, 11 sati 18 minuta, slušate Kazališni kutak kao i svakoga ponedjeljka na valovima Radio Pule. Govorit ćemo naravno o novostima u kazalištu, dakle onome sve što nas očekuje idućih dana, a bolje rečeno idućih večeri, a ljubitelji kazališta zasigurno će doći na svoje jer program je doista bogat. Ovo ćemo temi razgovarati s našim gostima, Marin Leo Janković iz kazališta, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima.
0: A s nama je i Carlos Andreas Fagin, aranžer glazbe. Dobar dan i vama i dobrodošli.
2: Dobar dan, kako ste?
0: Evo, dobro smo, sunčano, konačno nam je došlo sunce, veselimo se ovom proljeću, nastavku
2: da.
0: Proljeća.
2: Da, da.
0: Kako uvijek. Ste nam vi?
2: Dobro. Uzbužen, se kaže.
0: Uzbuđen, da. Možemo malo i na engleskom, nema problema. Leo i ja ćemo ovaj prevesti.
1: Mi ćemo suflirati.
0: Da, nema problema. Evo, predstavit ćemo na početku jedan program koji je jako zanimljiv. Riječ je, čini mi se, već i o tradicionalnom programu. Jazzino, jazz za djecu. Poslastica za sve ljubitelje glazbe, posebno djecu i one koji još nisu zaboravili osjećaj djetinjstva. Carlos.
2: To smo mi.
0: To smo mi, da.
2: I ništa, ovaj petak ćemo svirati. Za nas je poseban koncert zato što smo snimili album i Sašo je van. To je projekt koji je traja, to, mislim, Jazzino, sad se ne sjećam točno, ali sigurno već smo svirali
3: 22 puta, 3000 gledatelja, baš sam neki dan ovaj statistiku vadio.
2: Šta, 3 godine već postoji?
3: 2023. Da.
2: Nešto tako. Onda ništa, nama je nešto, kako bi rekao, nije nešto novo, ali album je za nas jako bitan. I Saša je prošli tjedan, sad se može slušati na Spotify, YouTube i svugdje. Isto imamo CD i fizički primjeraka.
0: Dobri ste.
2: Ali što je bitno je da, mislim da pomalo zaokružimo ovaj, barem ovaj dio projekata, što je počeo, ideja je bila od Matija Ferlina, on mi je zvao jedan dan i je htio napraviti neki koncert jazza, ali za djeca. I mi je pitao, mislim da to je moguće. I, mislim, on je znao, ali dobro. Ja sam rekao, super ideja i onda smo počeli raditi o tome. Ali što tiče album, je bilo više naša potreba. Kao glazbenici, mislim da nama je bilo prirodno da napravimo album, da postoje to. Zato što, ko zna, možda koncertiću neću biti više ili manje, ili dokad ćemo svirati, ali album će ostati.
0: Jasno, to je nešto što ostaje.
2: I nekada se može to slušati oko škole, vrtićima, da bude tamo i mislim da ima taj cijeli projekt ima taj na engleskom educational
0: edukacija, znači
2: educational
0: obrazovanje
2: tako je i ništa, bitno da postoji. Jako sam zadovoljan isto, baš je bilo dobar. Ispalo je dobro.
0: Mi ćemo to svakako poslušati i poznati vrhunski pulski jazz glazbenici za sviraše dječje hitove.
2: Da,
0: to točno.
2: Da. Tako je.
0: Zašto doći u kazalište na Jazzino?
2: Zašto ne? Zato što je, iskreno, mislim da je zabavno. Već smo to provali, nije to sad eksperiment. Znamo da djeca uživaju, pleše, pjevaju, glazba je upoznata, ali u isto vrijeme slušaju jazz i imaju imaju iskustvo kako to zvuči u živo, instrumenta, kako improvizacija isto funkcionira. Mi to pokušavamo na jedan lagan način pokazivati. I odrasli isto uživaju. Zapravo taj repertuar je, kako se kaže, landscape.
0: Bijeg. Od svakodnevice.
2: Da, svima, to su stare pjesme. Zeku i Potočić, Nije lako buba Marcu. Dobro, taj stil. I ja mislim da svi uživaju kad to slušaju na drugi način i na jedan način, što je isto po meni zanimljivo i drugačije.
0: Bilo bi lijepo, evo sad da ispomenemo sve članove benda. da. Koji je sve sudjelovao.
2: Yes. Na truba svira Branko Strpin, uh-huh. Sonja Domitrović svira saksofon, kontrabas Srđan Kuzmanović.
0: Imamo jednu vrhunsku Gabrielu Galanti Jelenić.
2: Yes, yes, iz Nole, ona pjeva super i jako prirodno. I onda Marko Quarantotto svira bubnjevi i on je bilo taj koji je gurao, najviše gurao da se napravi album. On je kao, moramo. I ja sviram klavir i mm-hmm. napravio sam aranžman i dramaturgija recimo, svega. I to je to. Ja sam.
0: Pozovemo onda naše slušatelje, djecu i sve one koji su odrasli, a još uvijek su u duši djeca, da dođu u petak, je li točno?
2: U petak u 6, nije u 8, pazite,
3: tako je.
2: Zašto je kao malo ranije, inače stvari su u 8, ali u 6 je. Da.
0: Dakle, evo, petak u 18 sati, Džezina u Istarskom narodnom kazalištu, vrhunski sastav i čuli ste sada, poštovani slušatelji, odvedite svoju djecu, a ako se i vi osjećate mladom, pa mladima, pa odite i vi.
3: Svi nastavku... oni koji već nisu bili, naravno, neka dođu po prvi puta, a oni koji su možda već bili, neka posjete kazalište i promociju albuma, jer će zapravo imati ekskluzivnu priliku i upoznat glazbenike i kupiti album koji će biti i vjerojatno i potpisan, tako da neka svima zapravo u Puli ostane taj neki pečat jednog projekta koji je zaista oborio sve rekorde. Kažem, i prije sam rekao, 3000 djece je pogledalo u 22 izvedbe diljem Hrvatske. Radi se o evergreenima, o dječjoj glazbi koju svi znamo i svi ćemo se vratiti u neke svoje djetinjstvo i neke svoje trenutke kada smo te pjesme pjevali.
0: Evo, izvrsno ste to rekli, vjerujem da ovo poziv svim našim slušateljima, ali dva dana prije, u srijedu, očekuje nas još jedna poslastica u Istarskom narodnom kazalištu, Balkanski špijun, kultna drama Dušana Kovačevića u režiji Miloša Lolića.
3: Mm-hmm. Radi se zapravo o predstavi u produkciji HNK Ivana Plemenitog Zajca, tako da Riječari nam stižu sa svojom dramskom predstavom Balkanski špijun u režiji jednog od najznačajnijih trenutno regionalnih i europskih redatelja ove neke srednje generacije, Miloš Lolić. Naravno, predstava je nastala po kultnoj drami Dušana Kovačevića i filmu koji je poznati 1984. ako se ne varam je izašao. Radi se o priči o kultnom Ili Čvoroviću i toj satiri kroz koju, zapravo kroz taj humor i apsurd i grotesku tog vremena i trenutka se razgovaralo o nekakvim univerzalnim temama koje su i dan danas aktualne, o tom strahu, o paranoji, o nekakvim društvenim kontrolama, zapravo svemu onom što danas i svjedočimo i u medijima i oko nas. I upravo ta satira već desetljećima izaziva smijeh, razotkrivajući te mehanizme društvene paranoje. Ta priča je obilježena i teorijama zavjere i sumnje i manipulacije. Dakle, zaista mislim da će se svatko pronaći i moći nasmijati baš trenutku u kojem i mi danas evo živimo. Smo svi zajedno da svjedočimo. Da.
0: To je ono od prije može se prenijeti i na današnji trenutak.
3: Tako je, jako je zanimljivo kod ove predstave. Oni koji su možda gledali Solaris naš prije dva mjeseca, možda su već upoznati s tim formatom, a Zajc je napravio zapravo nešto slično. Dakle, i oni prikazuju film zajedno sa glumcima na pozornici, s time da ovdje glumci čak sudjeluju i u stvaranju glazbene kulise, odnosno sa različitim predmetima stvaraju tu zvučnu atmosferu. Pa evo, danas nam je zaista neki glazbeni dan u eteru. Tako da pozivamo naravno sve gledatelje i slušatelje. Svakako je vrijedi spomenuti i glumačku ekipu koja stoji iza projekta. Jelena Lopatić, Anastazija Balaž, Jelena Graovac-Lučev, Damir Orlić, Jasmin Mekić, Edi Čelić, naš kolega koji je isto glumio u našim predstavama, konkretno o životu radnice krajem 20. stoljeća, Mario Jovev, Deni Sanković i Milan Mudrić-Miša. Eto, sjajna ekipa, sjajna predstava, karte su zaista već skoro poplanule.
0: Imate još malo vremena, srijeda u 20 sati.
3: Tako je, i mi ćemo na kraju emisije možemo podijeliti ulaznice ako se javi netko, dva puta dvije ulaznice možemo podijeliti za ovu predstavu.
0: Može, a prije nego pozovemo naše slušatelje, ako možemo već sada reći 210, 810, netko nam se javlja, ali Marin, samo kratko, jedna prava poslastica, rekli bismo šlag na kraju, ali ovo o čemu smo do sada govorili već ovo je bio šlag. Subota, prima facije, izvrsna Nataša Janjić.
3: Tako je, da, nagrađivani hit tekst zapravo sa Broadwaya i West Enda. Prima facije, tekst Suzy Miller. Isto zapravo nešto aktualno i nešto što za svi možemo poistovjetiti. Zapravo se radi o odvjetničkom trileru koji je pun preokreta, zakreta, oštrih dijaloga i nekakvih emocionalnih slomova unutar i izvan odvjetničkog ureda i sudnice. U režiji Anja Maksić-Japunđić i naravno izvedbi genijalne Nataše Janjić-Medančić. Ova predstava gostuje u subotu 23. svibnja u 20 sati, ali nažalost morat ćemo razočarati slušatelje jer je zapravo već rasprodana izvedba.
0: Ako se ne varam, rasprodana je na području cijele Hrvatske, gdje god se pojavi predstava, karte plan u jednom danu.
3: Je. Mislim, svakako pored ove ekipe koja stoji za predstave, valje spomenuti da je to i projekt Teatra Exit i u koprodukciji sa Petit Teatrom, zaista sjajnom ekipom koja nas nikada ne ostavi ravnodušnjima.
0: Možda nam se Nataša Janjić-Medančić vrati na jesen, pa to je preporuka za sve, čak i za mlade, recimo, da dođu pogledati.
3: Apsolutno, apsolutno.
0: A sad ćemo mi primiti telefonski poziv. Dobar dan, tko je s nama?
4: Dobar dan.
0: Gospođo, javljate se za kazalište za srijedu, za kartu za balkanskoga špijuna.
4: Tako je.
0: Čete nam reći o vaše ime i prezime?
4: Oču, Renata. Dosid, kao Dubrovnik.
0: Dosid.
3: Eto, naša vjerna posjetiteljica.
4: Tako je.
3: Renata, vi znate gdje preuzeti ulaznice, na blagajni. Svaki radni dan naša blagajna radi od 10 do 13 sati i sat vremena prije izvedbe.
4: Dobro.
0: Evo, Renato, dobili ste karte za vas i za onoga koga ćete povesti sa sobom i naravno lijepo se provedite.
4: Hvala, ću.
0: Evo, još dijelimo karte, dakle dvije karte, odnosno jedna slušatelj ili slušateljica, a netko je s nama, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Evo, tko je s nama?
5: Mirjana Veljanovska.
0: Mirjana Veljanovska. Mirjana, idete li često u kazalište?
5: Da, često.
0: Evo, onda će vam super doći karte za balkanskoga špijuna u srijedu.
5: Super, hvala najljepša.
3: Vidimo se.
0: Znate gdje preuzeti karte i vi?
5: Sve znam.
0: Sve znate, izvrsno.
5: Hvala.
0: Evo, lijepo se provedete i vi u srijedu, a mi smo, poštovani slušatelji, došli do kraja kazališnog kutka. Džezino, dakle, u petak, u srijedu balkanski špijun, a u subotu, nažalost, nema karata za prima facija, ali možda nam se predstava vrati. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
6: Hvala vam. Vidimo se.

0: studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Za vrijeme.
1: Drugi put danas Vrijeme je za vrijeme, a doista uživamo u ovom suncu koje nam je konačno došlo i vjerujemo da će idućih dana biti ovako dobro vrijeme i da će nam se temperature penjati iznad 20 stupnjeva, ali više o tome reći će nam Igor Horvat. Igor, dobar dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa već danas će barem na dijelu područja temperatura zraka prelaziti 20 celzijevih stupnjeva, a do kraja tjedna svakako gotovo na cijelom području. Dakle, do kraja tjedna, a čini se i početkom onog idućeg, nastavlja se trend porasta temperature zraka. Pod utjecajem smo prizemno jednog ogranka anticiklone, a do sredine tjedna po visini će se sa zapada još premještati nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka, tako da to je tip vremena u kojem imamo prilično stabilna prije podneva, puno sunca, no poslije podneva, sutra i preko sutra, moguće čak i danas na dijelu područja, s time da je sutra i preko sutra ipak vjerojatno za to veća, bit će ipak nešto malo oblačnije tijekom poslije podneva i tu i tamo se očekuje nešto kratkotrajne kiše ili poneki pljusak, sve je dosta kratkoga vijeka, oblaci nastaju lokalno, no od srijede četvrtka pa do kraja tjedna imat ćemo malo po malo sve stabilniju situaciju, naime pojačat će utjecaj grebena i anticiklone sa jugozapada i u sklopu tog sustava doći nešto toplija zračna masa nad naše područje, tako da će od pogotovo taj kraj tjedna, dakle od petka do nedjelje i početkom još idućeg tjedna biti sve toplije i toplije, dakle imamo pravo proljetno vrijeme, s time da sigurno koračamo već prema ljetnim, ponovo prema ljetnim temperaturama. Vidjeli smo, imali smo jedan kraći intermeco, ipak jeseni nam se pojavila sada u petom mjesecu. A što se sadašnje situacije tiče, nad Istrom je sunčano uz tek malo na oblake ima unutrašnjosti Istre. Što se vjetra tiče, na najvećem dijelu područja puše jugozapadni vjetar, slab do umjeren. U Puli je u 11 sati temperatura zraka već dosegnula 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 47%. U Opatiji u 11 sati 16 celzijevih stupnjeva, svjetionik Porer 17, Mali Lošinj i svjetionik Svetivana Pučini 18, Pazin, Rab, Rijeka, Krka, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 19, Crikvenica i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana i dalje pretežno sunčeno uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku, tijekom poslije podneva uz više oblaka, mjestimice manja mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u noći većinom slaba bura i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas, kako u Istri, tako i na Kvarneru, kretat će se između 20 i 23 celzijeva stupnja. Sutra, utorak, pretežno sunčeno uz malu do umjerenu na oblaku, sredinom dana i poslije podne uz razvoj oblaka ponegdje se očekuje kiša ili poneki pljusak, dakle nešto malo nestabilnije poslije podne sutra, neće sigurno biti zahvaćeno cijelo područje, ali i danas postoji manja mogućnost za to, sutra i preko sutra svakako, a onda od četvrtka imamo, možemo reći, sve stabilnije i stabilnije uvjete u atmosferi na našim područjem, mogućnost za razvoj tih poslijepodnevnih oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu bit će sve manja i manja i do kraja tjedna, te još prema početku idućeg tjedna možemo očekivati sve više temperature zraka, tako da prema nama zaista, pred nama jedno razdoblje sunčanog, većinom stabilnog vremena, osobito u drugoj polovici tjedna, rekli smo najgori mogući scenarij u ovom tjednu su danas, sutra i preko sutra do nešto malo nestabilnija poslije podneva. Tako da pravo proljetno vrijeme, puno sunca i sve toplije i toplije, osobito prema kraju tjedna.
1: Sviđa nam se ova prognoza, Igore, hvala lijepa na javljanju.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
3: Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo za oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Podsjećamo da su do 20. lipnja zbog radova zatvorene državna cesta D44 Livade Istarske Toplice te državna cesta D75 Novigrad Poreč na dionici Tarba-Šarinka. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
3: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je sladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
2: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam jutros rekli.
4: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škola, ni vrtić, ništa danas ne radi.
5: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
6: Šok i nevjerca, mlad život oš.
2: U svijetu potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su dvije osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 grada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, a vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Bijela kuća ponovno je upozorila Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonski s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom o mogućem novom napadu na Iran. U posljednoj utakmici 35. kola Supersport HNL-a Istra je s Rijekom odigrala 0-0. Zeleno-žuti su igrali s igračem više u posljednjih pola sata susreta, ali nisu uspjeli postići pogodak. Nakon utakmice uslijedila je zeleno-žuta noć za sve ljubitelje i navijače Istre uz prigodan zabavni program. A utakmicu Istra 1961 Rijeka je s tribina pratilo oko 3500 posjetitelja, od čega oko 500 gostujućih navijača. Prije utakmice policija je zbog alkoholiziranosti zabranila ulaz na tribine trojici gostujućih navijača, koji su sankcionirani prema zakonu o sprečavanju

0: sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. A prije utakmice na području Pule došlo je do protupravnog ponašanja od strane 42 gostujuća navijača i 12 poljskih državljana koji su kod sebe imali predmete pogodne za napad i maskiranje lica, odnosno predmete za prikrivanje identiteta. Protiv njih slijedi prekršajni postupak prema istom zakonu. Osim toga, jednom državljaninu Poljske je zbog posjedovanja 20,9 grama droge hašiša izdan i prekršajni nalog zbog prekršaja zakona o suzbijanju zloporabe droga. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 47%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 19 stupnjeva. More u Puli je 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslije podneva uz lokalni porast naoblake mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, većinom u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a temperatura do 23 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Austria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Hej, sam su Gabi.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City sladoled.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Slučaj, točnije rad policije, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
1: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam jutros rekli.
4: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima. I pronašli su ga, inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škole, ni vrtić, ništa danas ne radi.
5: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
6: Šok i nevjerca, mlad život oš.
1: Traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi nagađa se mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Važnost vlastitog sjemena naziv je predavanja koje će u 18 sati biti održano u sveučilišnoj knjižnici u Puli. O toj će temi govoriti krajobrazna arhitektica Petra Pavleka. Koje su razlike u sortama, hibridima i GMO-u, potom što su društvene banke sjemena te ostalim srodnim temama, bit će riječi večeras u Pulskoj sveučilišnoj knjižnici. U posljednjoj utakmici 35. kola Super Sport HNL-a Istra je s Rijekom odigrala 0-0. Zeleno-žuti su igrali s igračem više u posljednjih pola sata susreta, ali nisu uspjeli postići pogodak. Nakon utakmice uslijedila je zeleno-žuta noć za sve ljubitelje i navijače.

0: Istre uz prigodan zabavni program. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 44%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 20 stupnjeva. More u Puli je 18. U nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, tijekom poslijepodnjeva uz lokalni porast naoblake mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, a većinom u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

Ponedeljak 18. svibnja, slušate Radio Pulu. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i hrabro uskočili u novi radni tjedan. Sunčan dan nam je danas, a slično vrijeme očekuje nas idućih dana. Od četvrtka će se temperature penjati i do 25 celzijevih stupnjeva. Dakle, polako ulazimo u ono, za mnoge, najljepše godišnje doba u ljeto. Mi ćemo vam poželjeti sada dobar dan. Poslije podne će s vama biti Edi Koller za tonskim pultom. Glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić. Donosimo puno, puno dobre glazbe, a nadamo se da će vam biti zanimljive i neke teme, razgovori koje smo pripremili za poslijepodne. Pa ćemo evo za 15 minuta otići do Rovinja. Tamo se održava državno natjecanje za učenike osnovnih škola Sigurno u prometu. Govorit ćemo i o akciji Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Akcija je usmjerena na borbu protiv visokog krvnog tlaka. Od sutra pa sve do kolovoza svaki dan, odnosno utorkom i četvrtkom, možete kontrolirati vaš krvni tlak ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Nazorovoj ulici u Puli. A najavit ćemo i još jedno izdanje Organum Histrije, zbog kojeg će Istra od svibnja do rujna postati epicentar orguljaške glazbe. No sada sviramo još jedan put dobar dan, slušate Why i Annie Lennox.

0: da grizi popust uz mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Počinju još jedne prometne minute na valovima ste Radio Pule. Učenje o pravilnom ponašanju u prometu potrebno je od malih nogu. Stoga su za mališane već u vrtićima, te potom djecu u osnovnim i srednjim školama organizirane brojne edukacije, predavanja, radionice o tome kako ne ugrožavati druge sudionike u prometu i kako se zaštititi. Dio takvih edukacija provodi i Autoklub Pula Rovinj. No ne samo to. Oni organiziraju i državna, gradska i županijska natjecanja na kojima djeca pokazuju prometne vještine. Jedno takvo natjecanje održat će se ovoga tjedna u Rovinju. Riječ je o državnom natjecanju Sigurno u prometu 2026. O tome ćemo razgovarati s tajnikom Autokluba Pula Rovinj, Marcelom Ohorovićem. Dobar dan i dobrodošli u prometne minute.
2: Dobar dan.
1: Marcelo, tko sve stiže u Rovinj?
2: Državno takmičenje Sigurno u prometu, znači dolaze nam djeca iz svih županija, znači iz 20 županija i iz grada Zagreba. Ukupno će biti 84 djece, s tim da će biti uz njih i njihovi mentori, očekuje se nekih 60 mentora. Ekipe će učestvovati u sastavu dva dečka i dvije djevojčice, to su djeca petih razreda. I takmičenje će se održati od 19. do 22. svibnja. S tim da su glavni dani, a dani takmičenja vam je srijeda i četvrtak.
1: Dakle, Rovinj je domaćin državnog natjecanja, a tko stiže iz Istre? Tko je bio najbolji?
2: Znači, prije samog državnog natjecanja održana su gradska natjecanja i županijska natjecanja. Znači, učestvovali su grad Pula sa 6 škola, grad Rovinj i grad Pazin. Na gradskim, a na županijskima je učestvovalo 34 djece. Pojedinačno su pobijedili osnovna škola Vladimir Nazor, najbolji dečko i najbolja djevojčica. I osnovna škola Veli Vrh, drugi plasirani dečko i drugo plasirana djevojčica. Znači, ekipu Istarske županije će predstavljati osnovna škola Vladimir Nazor iz Pazina i osnovna škola iz Velog Vrha iz Pule.
1: Kako izgleda natjecanje?
2: Pa samo natjecanje se dijeli na dva dijela. Znači, imamo teorijski dio i imamo praktični dio. Znači, teorija imaju dan prije, znači imaće teoriju će imati u srijedu. Znači, tu je predviđeno da odrade teorijski dio, a praktični dio će biti drugi dan u sportskoj dvorani. Znači, tu ima tih određenih 6 elemenata, pa imaju labirint, pa imaju još određene prometno edukativne radionice. Tako da se za dva dana sve to odradi i bodovanje, i normalno četvrtak u večeru 18 će biti podjela, znači ko će biti najbolji znači na državnom takmičenju.
1: Djeca iz Istre su se pripremala naravno uz mentore u svojim školama za ovakva natjecanja, ali Autoklub Pula Rovinj im je bio potpora.
2: Pa gledajte, mi smo za grad Pulu i za grad Rovinj učestvujemo uvijek u tim preventivnim akcijama. Znači, normalno uz potporu samog Hrvatskog autokluba. Znači, pulske osnovne škole, rovinske osnovne škole, znači posjećujemo ih redovno. Ne samo djecu petih razreda, nego obilazimo i prvašiće kad se provodi akcija Vidi i klikni. I posjećujemo i srednjoškolce sa akcijom Klik. A sada je vrlo intenzivno i započeli provođenje akcije vezano za romobilo, pošto znamo koliko je to se u samoj javnosti došlo do izražaja, koliko ima vozača romobila i na koji način voze, kako voze, tako da mi normalno uz Hrvatski autoklub obilazimo te škole. Bili smo već u jednoj školi u Puli i u Rovinju i sad će se krajem ovog mjeseca ići u ostale gradove unutar županije Istarske.
1: Marcelo, koliko djeca danas znaju o prometu, znaju li uopće dovoljno?
2: Pa gledajte, ja ću sad iskoristiti priliku da nešto kažem u eter, jer nam se događaju razna pitanja da djeca ne mogu voziti biciklu samostalno, da ne smiju, da ne mogu polagati i sve takve probleme koji nastaju, ali problemi nastaju kad se nešto dogodi. Ali osigurani su i omogućeno je polagati biciklistički ispit unutar osnovnih škola, Znači, i samo sprovođenje ispita koje sprovodi Hrvatski autoklub. Znači, djeca petih razreda, svima je omogućeno da to mogu u svojim osnovnim školama se educirati i nakon toga u Hrvatski autoklub polagati. Znači, to je to što bi se trebalo malo više na tome poraditi, ali ja se nadam da će prema obećanjima i saznanjima koje imamo u idušu školsku godinu ući promet i u kurikulum, pa će se vjerojatno i tu više toga odrađivati na način u skladu sa zakonom, propisom i da će biti djeca osposobljena.
1: Da, to je jako važno. Marcello, vi provodite kao autoklub, rekli ste, puno edukacija. Sada ste i domaćin ovog državnog natjecanja u Rovinju. Pa koliko su važna ovakva natjecanja kako bi se djeca educirala i naučila nešto novo što će im u budućnosti služiti kada budu ravnopravni sudionici u prometu?
2: Pa gledajte, vidimo da je sve više i više djece će se morati kretati ili pješke ili biciklama ili romobilima. Tako, znači to je sada sve počelo biti sve intenzivnije. I zbog sigurnosti prometa i zbog velike količine sudionika u prometu treba se raditi u edukaciji najmlađih. Jer najmlađi će najprije prihvatiti znanja, prihvatiti pripremiti se na neke navike i to od malih nogu. Tako da smatram da je svaka edukacija koja je vezana uz djecu vrtiške dobi, osnovnih, srednjih škola, samo korak napred u sigurnosti prometa na našim cestama. I svima nam to samo pomaže.
1: Mi naravno držimo palčeve učenicima iz istarskih škola, ali često ste naglašavali kako nije važno pobijediti na državnom natjecanju u prometu, već je važno pokazati što su sve djeca naučila, kako bi jednoga dana kada sjednu za volan recimo automobila primjerice, znali kako pravilno se ponašati na našim cestama i kako ne ugrožavati ostale sudionike u prometu.
2: Bravo, evo, slažem se. Znači, bitno je da akcija prođe uspješno, da prođe bez nekih da ne bi prošlo nekih događaja, da prođe sve lijepo, mirno i da se nakon takvičenja ponovno čujemo u radio u eteru. Evo, hvala.
1: Marcello, hvala vam na javljanju u prometne minute i naravno vidimo se u Rovinju.
2: Može, hvala vam lijepa, ugodan dan.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve ovoga ponedjeljka, čujemo se ponovno za tjedan dana.
0: Prometne minute.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.

Zanimljivo predavanje održat će se poslije podne u Puli u sveučilišnoj knjižnici, a čini mi se da će posebno zanimljivo biti poljoprivrednicima ili svima onima koji vole zemlju, koji možda nešto povremeno posade, zasade i poslije ubiru svoje plodove. Važnost vlastitog sjemena, naslov je predavanja koje će se u 18 sati održati, dakle, u sveučilišnoj knjižnici u Puli, a održat će ga krajobrazna arhitektica Petra Pavleka. Predavanje je dio projekta Zelena knjižnica, organizira ga Društvo bibliotekara Istre i sveučilišna knjižnica Jurja Dobrile u Puli. Pavleka će govoriti o tome kako gubimo sve više agrobioraznolikosti, pa je danas važnije nego ikada sačuvati vlastito sjeme. Koje su razlike u sortama, hibridima i GMO-u, te kako adaptirati i čuvati sjeme, o svemu tome bit će riječi na predavanju i o tome zašto je važno razumijevanje s lokalnom zajednicom, što su društvene banke sjemena, aktivni program i udruge o očuvanju sjemena, te koja je najbliža knjižnica sjemena. Može se o tome sve naučiti na ovom predavanju. Dakle, u 18 sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli možete poslušati predavanje krajobrazne arhitektice Petre Pavleka naslovljeno Važnost vlastitoga sjemena, i ono što je važno reći da je ulaz slobodan, dakle svi zainteresirani mogu bez problema doći na kaštelu sveučilišnu knjižnicu u Puli i poslušati ovo predavanje. 13 sati 52 minute, slušate Radio Pulu, ostanite dalje s nama, sviramo do 14 sati kada slijede naše vijesti na talijanskom jeziku.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Kad sunce mi namigne.
2: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20. sati. Vidimo se!

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
0: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
0: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
0: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled. Slado, slado, slado.
3: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Na valovima ste Radio Pule, najavit ćemo sada jedan zanimljiv program koji će se odvijati u svibnju, doduše i kasnije u srpnju i rujnu, međutim mi ćemo najaviti ono što je pred nama, što nas čeka do kraja ovoga mjeseca, a riječ je o manifestaciji 17. izdanje Organum Histrije, zbog kojeg će Istra, dakle od svibnja do rujna, postati epicentar orguljaške glazbe. Što nas sve očekuje na ovom 27. izdanju? Do sad je doista Organum Histrije bio posjećen, ljudi su uživali u vrhunskoj glazbi, ali što su sve pripremili ove godine, reći će nam organizatorica festivala Elena Roce. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima. Već 27. godinu za redom Istra postaje pravo jedno odredište za sve ljubitelje orguljaške glazbe, ali i za sve one koji još nikad zapravo nisu niti čuli takav instrument i ne znaju uopće što su orgulje. Mi zapravo uvijek nastojimo nekako organizirati koncerte na kojima svako može pronaći nešto za sebe. Dakle, nisu to samo stereotipni klasični recitali orguljaške glazbe, već uvijek tu ima nekakvih drugih instrumenata koje predstavljamo uz orgulje. A ove godine na poseban način slavimo žene glazbenice, posebice orguljašice, i to one iz Hrvatske. S obzirom da su eto žene još uvijek nekako malo marginalizirane u tom svijetu orgulja i zapravo svijet orgulja je još uvijek nekako pretežito ono što se kaže muški sport. Ali evo vidimo da u posljednjih nekoliko godina raste interes među djevojčicama i mladim djevojkama, ženama, upravo za ovim instrumentom, tako da evo ove godine kroz nekoliko koncerata ćemo predstaviti žene glazbenice iz Hrvatske, ali isto tako po prvi put u sklopu projekta predstavljamo jedan poseban instrument, odnosno preteču današnjih modernih orgulja, a to je srednjovjekovni portativ. A uz to veliki naglasak ćemo imati i na improvizaciji, jednoj veoma zahtjevnoj vještini i tehnici izvođenja, koja inače u orguljaškoj praksi nekako od pamti vijeka, i to je bio nekakav imperativ svakog dobrog orguljaša da ima tu sposobnost improviziranja, bilo to za vrijeme liturgije, dakle misa ili ostalih službi, ili na koncertima. Tako da evo, to su nekakve tri velike teme ove godine koje donosimo na festivalu.
0: Spomenimo, Elena, kako sve počinje na Blagdan duhova 23. ovoga mjeseca u Pulskoj katedrali.
1: Da, tako je. Prvi koncert ove godine imamo, kao što ste rekli, u Pulskoj katedrali 23. svibnja uoči Blagdana duhova, pedesetnice, i zato je sam koncert nazvan Veni Creator Spiritus. Zapravo glavni motiv ovog koncerta su ptice, dakle ne samo u smislu duhova kao simbola ptice, već i zbog toga što su glazbenici kroz stoljeća nastojali imitirati taj intrigantan pjev, različiti pjev različitih ptica i pretočiti to u glazbu. Tako da u katedrali će nam nastupiti istaknute hrvatske glazbenice Dora Draslin, oboistica, koja je inače već dobro poznata, ja mislim, pulskoj publici, i Katarina Lamot, Javora, na orguljama. I zapravo ovim koncertom će se obilježiti i 800. godišnjica nastanka pjesme Tvorova Svetog Franje Asiškog, koja zapravo slavi tu ljepotu prirode, i sam Sveti Franjo Asiški je poznati kao zaštitnik životinja i prirode, i zapravo smatra ga se prvim ekologom, i on je u toj svojoj pjesmi Stvorova zapravo veličao ljepotu prirode koja nam je dana i zapravo kako ju moramo čuvati i brinuti se o njoj. A isto tako na tom koncertu ćemo obilježiti 40. godišnjicu smrti francuskog skladatelja Maurice Durufleja, koji je zapravo na tu temu gregorijanskog korala Veni Creator Spiritus napisao jednu od najznačajnijih orgulskih kompozicija 20. stoljeća, tako da evo Katarina će i to odsvirati na tim.
0: Najavit ćemo ono što nas čeka 28. svibnja u Župnoj crkvi Gospe od Mora.
1: Da, evo po prvi put gostujemo u toj jednoj prekrasnoj, zapravo ja bih rekla najljepšoj neobizantskoj i neoromantičkoj građevini u cijeloj Istri, a to je Župna crkva Gospe od Mora. I iako u toj crkvi danas više ne postoje orgulje, zapravo to nam je jedna prilika da predstavimo instrument kojeg sam malo prije spomenula, a to je dakle srednjovjekovni portativ. I tu će nam nastupiti Mirjana Petercel, inače naša Porečanka i sestrana glazbenica, diplomirana harmonikašica, ali i crkvena glazbenica koja je velik dio svog života zapravo posvetila srednjovjekovnoj sakralnoj glazbi. I ona je pripremila jedan program koji se zove Sancta et Sanctissima i cijeli taj program tematski nekako se bazira na ženama, dakle ženama glazbenicama. Jednoj od najznačajnijih u povijesti zapravo je bila Hildegard von Bingen, redovnica iz 12. stoljeća koja je ujedno zapravo i prvi potpisani europski kompozitor. Tako da eto, Mirjana će predstaviti sve ljepote i čari te srednjovjekovne glazbe. A ono što je zapravo posebno u tome je to što ona istovremeno svira na portativu i prati samu sebe dok pjeva. Tako da, evo, jedan jako interesantan program kojeg ne možemo čuti baš jako često na ovim prostorima.
0: Još za kraj, ono što nas čeka još u svibnju je i Motovun u Župnoj crkvi Svetoga Stjepana, program koji ste pripremili.
1: Da, i koliko ja znam, ovo je prvi put zapravo da naši posjetitelji i općenito istarska publika ima priliku čuti jedan ovakav instrument, a to je Alphorn. Alphorn je inače tradicijski alpski instrument, dakle instrument sa alpskih prostora i nije uobičajeno ga zapravo čuti u tom nekakvom, kako bih rekla, klasičnom okruženju, dakle u koncertnim dvoranama ili zapravo većina ljudi ne zna da se na takvom instrumentu može izvoditi i klasična glazba, ono što smatramo klasičnom glazbom. Tako da dolazi nam jedan zanimljiv duo, Carlo Torlontano, svirač Alphorna, i orguljaš Francesco Di Lernia, koji će nam izvesti program Silent Mountains. I oni su inače najpoznatiji svjetski duo koji se bavi ovakvom vrstom glazbe i evo, osvajaju koncertne dvorane, crkve diljem svijeta, tako da smo jako, jako sretni što imamo priliku zapravo da oni dođu kod nas i predstave taj jedan interesantan spoj Alphorna, dakle tradicijskog instrumenta, i orgulja koje su inače evo već stoljećima nekako rezervirane za crkvene prostore.
0: Elena, svakako bogat i raznolik i dobar program. Nastavlja se poslije u srpnju i u rujnu, ali to ćemo najaviti kroz neko vrijeme, da sada ne bunimo naše slušatelje. Samo za kraj, evo, pozovite ih da se pridruže u svibnju, u ovom mjesecu, svemu onome što ste im pripremili u sklopu 27. Organum Histrije.
1: Evo da, upravo tako, svi su dobrodošli, mladi, stari, domaći, strani posjetitelji, svi ulaz je na sve koncerte besplatan, iako uvijek prikupljamo dakle nekakve male priloge dobrovoljne za održavanje naših instrumenata. Ove godine posebno skupljamo za obnovu katedralnih orgulja u Puli. Svi koncerti započinju u 20 sati i evo, ako ste ikad bili na orguljaškom koncertu ili niste, dođite, doživite, vidite kako je to zapravo jedan jako intrigantan i prekrasan instrument sa jako, jako puno mogućnosti i obećavam da nećete ostati razočarani.
0: Sigurni smo u to. Elena, hvala vam lijepa na javljanju u program Radio Pule.
1: Hvala vama.

0: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj! Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Tatjana Kaštelan. Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. U prvom tromjesečju porasle prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda. U posljednjem susretu 35. kola Supersport HNL-a jučer na gradskom stadionu Aldo Drozina Istra Rijeka 0-0. I sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 23 stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Slučaj, točnije rad policije, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti i dan žalosti. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam jutros rekli.
4: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima. I pronašli su ga, inače bilo je, Bože sačuvaj. Bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne rade ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
5: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
6: Šok i nevjerca, mlad život oš.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5% u odnosu prema istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Biljni su proizvodi 11,6% skuplji, a stoka, peradi i stočni proizvodi 6,5%. Istodobno su za oko 5% porasle cijene gnojiva i energije, a oko 3,5% skuplja su sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sad, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na euro i 66, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su 2 osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu Liuzhou, gdje se srušilo 13 grada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, a vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za završetak sukoba na Bliskom istoku i otvaranje Hormuškog

0: tjesnaca. Za sad nisu iznosili pojedinosti, ali istaknuli su da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti javljaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi. A tijekom vikenda Ukrajina je izvela velik napad na Rusiju s više od 500 bespilotnih letjelica. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski dronovi pogodili su mete 500 km udaljene od granice i to unatoč ruskoj protuzračnoj obrani, istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: Na čelo Tehnomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima, više puta proglašena menadžericom godine, a predsjednik Republike odlikovao ju je redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za izniman doprinos gospodarstvu. Puljanka Gordana Deranja u mahom muškome svijetu jahtinga i brodogradnje uspješno je opstala i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Više Dorina Tikvicki.
2: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti, znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrost pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase ovu uspješnu poslovnu ženu, koja je još jednom s nama prošla halama i navozom brodogradilišta u nemogućoj misiji da u nekoliko minuta predstavimo njen bogat radni vijek. U more je ispratila više desetaka brodova.
3: Od onih koji su išli po navozu dole, to su bile i 40 metarske za tunolov ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Ona je na navozu sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijoni eura mi leti u more, hoće li se ovratit, neće, je poseban doživljaj.
2: Ljudi su joj od uvijek bili na prvom mjestu jer, kaže, bez vrhunskog tima suradnika i vrijednih brodograditelja teško bi svladala brojne izazove, kako u brodogradnji, tako i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
3: Pa tu je ono što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine nismo se za to mogli, ono što se reče, nismo dobili pravicu. Od starta su nam dali, drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Tako da nismo bili u ravnopravnom položaju, nema jednakosti na tržištu. To me u ovom kontekstu najviše zaboljelo, ali drugo je guš kad vidiš da se puni marina, da je moving po, znači da su gosti zadovoljni, da nam se vraćaju. Ono što smo mi bili oštećeni, jer mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme, niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili, zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Tehnomont, nego i sva mala brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Tako da baš nema ravnopravnosti, kad si manji, nezaštićen, moraš se sam boriti sa svim tim što ti izazovima koje ti nosi poslovanje.
2: Gledajući kako nastaje dugo planirana nova, veća hala koja će sigurno povećati operativnu učinkovitost, na odlasku je svom Tehnomontu poželjela dugi i uspješan radni vijek, a njegovim brodograditeljima puno isporučenih brodova.
0: U Puli se od sutra do sredine kolovoza održava akcija Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo naslovljena lov na tihog ubojicu, odnosno povišeni krvni tlak. Građani će svakog utorka i četvrtka od 7.30 do 9.30 moći izmjeriti svoj krvni tlak ispred glavnog ulaza u zavod u Nazorovoj ulici. Cilj je spriječiti posljedice i bolesti koje može izazvati hipertenzija. Više Nive Skalebić.
4: Povišeni krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti, koje su vodeći uzroci smrti, ističe voditeljica službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja u Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo, doktorica Danijela Lazarić-Zec.
5: Povišeni krvni tlak u stvari nazivamo ubojicom broj 1, ali nazivamo ga i tihim ubojicom jer dugo ne izaziva smetnje. Znači ljudi imaju visoki tlak, a ne znaju da ga imaju. Arterijska hipertenzija je u stvari najučestalija bolest današnjice. Misli se da oko trećina odraslog stanovništva ima dijagnosticiranu arterijsku hipertenziju.
4: Idealan krvni tlak je 120-80, a povišen je nakon 140-90.
5: Postoje i recimo neke bolesti, zato se treba uvijek sa liječnikom konzultirati gdje već i nakon 130-80 već iznad toga se može kvalificirati kao krvni tlak, na primjer, kod dijabetičara.
4: Arterijska hipertenzija može se spriječiti, ističe doktorica Lazarić-Zec, prvenstveno zdravim načinima života.
5: Potrebno je uravnotežena prehrana sa manje soli, sa puno voća i povrća, sa smanjenim zasićenim masnim kiselinama, zatim važan je prestanak pušenja, prestanak prekomjernog pijanja alkohola, bavljenje tjelesnom aktivnošću i održavanje normalne tjelesne težine.
4: Akcija Lov na tihog ubojicu trajaće do 13. kolovoza.
0: Važnost vlastitog sjemena naziv je predavanja koje će u 18 sati biti održano u sveučilišnoj knjižnici u Puli. O toj temi govorit će krajobrazna arhitektica Petra Pavleka. Koje su razlike u sortama, hibridima i GMO-u, potom što su u društvene banke sjemena te ostalim srodnim temama, bit će riječi večeras u Pulskoj sveučilišnoj knjižnici. Sport. Na sjednici, izvanrednoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora moglo bi, odnosno nagađa se, biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Sjednica je počela u 11 sati, održava se iza zatvorenih vrata. Kako doznajemo, točka o smjeni glavnog tajnika nije uvrštena na službeni dnevni red, no to ne znači da se o tome neće raspravljati. Krajač se inače našao u središtu skandala kada je objavljeno da je njegovo ime na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje da je izvukao gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Ostale sportske aktualnosti donosi nam Mauro Đorđi.
6: U posljednjem susretu 35. kola Supersport HNL-a jučer su na gradskom stadionu Aldo Drozina Istra i Rijeka odigrali 0-0. Iako su zeleno-žuti posljednjih pola sata igrali s igračem više, nisu uspjeli zatresti gostujuću mrežu. Trener Istre Krešimir Režić.
7: Mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
6: Nakon utakmice u blizini stadiona organizirana je zeleno-žuta noć, gdje su se navijači i simpatizeri kluba uz prigodni glazbeni program oprostili od igrača za ovu sezonu. Posljednji prvenstveni susret Pulska će momčad igrati ove subote, gostujući kod Varaždina. Članica pulskog Trojana Sara Luzar-Smajić ostvarila je povijesni uspjeh u Poljskoj. Na priredbi KSV 118 u Kališu jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila je domaću borkinju Viktoriju Čiževsku i osvojila inauguralni pojas bantam kategorije. Time je postala prva hrvatska prvakinja u toj kategoriji unutar jedne od najjačih europskih MMA organizacija. Vrijeme.
8: U vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je vedro, a na području Učke Čičarije uz više oblaka mjestimice pada kiša. Puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, more je malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje, u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionik Porer 17, Opatija, Pazin i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 19, Pula aerodrom 21 Celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka ponegdje očekuju kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. More će biti malo, poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 20 i 23 Celzijeva stupnja.
0: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
9: Radio Pula.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi u zonama radova na sljedećim dionicama. Na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Na brzoj cesti D1 Solin-Klis. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste D1 kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. Čekanja su za osobna vozila na graničnom prijelazu Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
11: Pjesma tjedna.
12: Ovdje Željko Bebek
13: i ovdje Zvone Bebek.
12: Ovo je naša prilika da vam predstavimo našu najnoviju pjesmu, a ona se zove
13: Voli me do neba.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: Mi ćemo u nastavku poslijepodnevnog programa najaviti jednu akciju koja će se u Puli održati od svibnja, točnije od sutra pa sve do kolovoza. A svakako je važna jer je posvećena brizi o našem zdravlju. Organiziraju Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo i naslovljena je lov na tihog ubojicu, odnosno povišeni krvni tlak i borbu protiv hipertenzije. No više o ovoj akciji reći će nam naša gošća. Telefonom nam se javlja voditeljica službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja u Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo, doktorica Danijela Lazarić-Zec. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i dobro vas našli.
0: Doktorice, krenimo redom. Koliko je opasan povišeni krvni tlak?
1: Povišeni krvni tlak, ili kako ga mi u medicini nazivamo arterijska hipertenzija, je u stvari jedan od glavnih čimbenika rizika za mnoge bolesti koje su vodeći uzroci smrtnosti, a to su na primjer bolesti srca, mozga ili ti cerebrovaskularne, bubrega, ali može dovesti i do bolesti slijepoće. Zato povišeni krvni tlak u stvari nazivamo ubojicom broj 1, ali nazivamo ga i tihim ubojicom jer dugo ne izaziva smetnje. Znači, ljudi imaju visoki tlak, a ne znaju da ga imaju. Arterijska hipertenzija je u stvari najučestalija bolest današnjice i misli se da oko trećina odraslog stanovništva ima dijagnosticiranu arterijsku hipertenziju, a prema nekim podacima možda i više od 50% stanovnika u Hrvatskoj ima taj povišeni krvni tlak, ali možda i ne zna da ga ima.
0: Upravo tako, zato se i naziva tihim ubojicom, jer u principu često ne izaziva nikakve smetnje.
1: Tako je. Znači, smetnje izaziva kad već dođe do nekakvih bolesti i onda moramo i liječiti i tlak i bolesti, a sam tlak možemo vrlo jednostavno provjeravati na raznim mjestima i na različite načine. Evo, pa zato i mi pripremamo ovu našu akciju koja bi trajala u našem nastavnom zavodu za javno zdravstvo u Nazorovoj 23 ispred glavnog ulaza, koji će trajati od 19. svibnja do 13. kolovoza svakog utorka i četvrtka od 7.30 do 9.30. Evo, možete doći i izmjeriti tlak u naš nastavni zavod za javno zdravstvo.
0: Evo, to je svakako zanimljiva akcija, vjerujem da će mnogi doći i dobra akcija kako bi se na vrijeme otkrilo ima li netko povišen krvni tlak. Doktorice, vjerujem da naši slušatelji znaju, ali ponovimo, nije na odmet, koji je idealan krvni tlak?
1: Znači, krvni tlak je, smatra se normalnim do 140-90, znači već je iznad 140 kroz 90 se smatra povišenim tlakom, a postoje i recimo neke bolesti, zato se treba uvijek sa liječnikom konzultirati, gdje već i nakon 130, 80, već iznad toga se može kvalificirati kao krvni tlak, na primjer kod dijabetičara je to slučaj.
0: U godinama se u zavodu promiče prevencija, pa kako spriječiti arterijsku hipertenziju? Postoji li neki način?
1: Arterijska hipertenzija se može spriječiti zato jer je najvećim dijelom posljedica nezdravog načina života. I isto tako i kod utvrđivanja arterijske hipertenzije, prva stvar koju treba napraviti, to su takozvane higijensko-dijetetske mjere. A što je to? To je zdravi način života. Potrebno je uravnotežena prehrana sa manje soli, sa puno voća i povrća, sa smanjenim zasićenim masnim kiselinama. Zatim važan je prestanak pušenja, prestanak prekomjernog pijanja alkohola, bavljenje tjelesnom aktivnošću i održavanje normalne tjelesne težine.
0: Ako govorimo o nekoj genetici, tu su važne onda i redovite kontrole.
1: Naravno, znači genetika uvijek igra određenu ulogu, važne su redovite kontrole i to sa validiranim uređajima. Zato je Hrvatsko društvo za hipertenziju i Hrvatska liga za hipertenziju su zajedno sa svim svojim partnerima pokrenuli ovu akciju Lov na tihog ubojicu. Naš zavod se evo uključio već nekoliko godina i organiziramo ove aktivnosti tu ispred našeg zavoda za sve koje žele doći. Evo, prošle godine smo imali ljude koji su došli izmjeriti tlak prije nego su išli na primjer na posao. Važno je misliti o svom zdravlju, važno je iskoristiti svaku priliku da izmjerimo svoje vrijednosti, da znamo svoj broj kako bi mogli nešto promijeniti i učiniti za svoje zdravlje.
0: I doktorice, spomenimo još jedan put, dakle od sutra pa sve do 13. kolovoza, utorkom i četvrtkom od 7.30 do 9.30 građani mogu doći ispred glavnog ulaza u zavod u Nazorovoj ulici u Puli i izmjeriti krvni tlak, tamo ste im na raspolaganju.
1: Tako je. I vidimo se u Lovu na tihog ubojicu.
0: Svakako se vidimo. Hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Pule.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Najbolji početak tjedna u super uštede u Plodinama. Odabrane smrznute pite. Samo 3,49 €. Okrugla šljiva. Kilogram 1,79 € i roze grožđe. Za samo 2,69 €. Plodine. Uvijek od akcije.

0: zagrizi popust uz mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

Slušate Radio Pulu, sunčano vrijeme danas diljem Istre, trebalo bi tako biti cijeloga tjedna, evo konačno smo dočekali sunce, a za sve one koji možda poslijepodne imaju vremena i koji vole knjižnice, vole knjige, vole razno razna predavanja s raznim temama, imamo prijedlog u Gradskoj knjižnici Pazin, poslijepodne gostuje autorica Klasija Habijan, čiji je književni glas posljednjih godina privukao veliku pažnju publike i kritike. Habijan će predstaviti svoj posljednji grafički roman Moja baka zove se Čokolada. Svakako zanimljiv naziv. Knjiga je to koja istovremeno boli i grije, a čitatelja uvlači u atmosferu prepoznatljivih obiteljskih trenutaka, šutnji emocija koje ostaju dugo nakon čitanja. Razgovor s autoricom vodit će profesorica Tanja Savić, a početak je u 18 sati u Pazinskoj gradskoj knjižnici. Ako ste već na području središnje Istre, možete u Momnjan. 18. svibnja je Međunarodni dan muzeja, pa su istarski muzeji pripremili prigodan program. Tako je Kuća Kaštela u Momnjanu domaćin književne večeri posvećenoj zbirci Il rumore della rosa, autorice Silvane de Brenta. Program uključuje i predstavljanje zbirke Denisa Vižintina, interpretativno čitanje Giuseppine Rajko, te glazbeni intermezzo Leonarda Medice Gregorića na gitari, a početak je u 20 sati u Kući Kaštela u Momnjanu. Svakako zanimljiv program, ako ste u blizini navratite. Kuća Kaštela u Momnjanu ima svakoga tjedna zanimljiva i gostovanja, predavanja, radionice i zanimljive programe. Vi slušate poslijepodnevni program Radio Pule, Edi Koler je za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, oni dalje ostaju s vama. Ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Ako ste završili s poslom, ako ste radili ujutro, odmorite nakratko poslijepodne i nađite malo vremena za sebe i posvetite se barem nakratko onome u čemu uživate i onome što vas čini sretnima. Do idućeg susreta, svako dobro i do slušanja.

Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutro uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada širega dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoran. I ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističući

0: Obitelj, poštena i mirna obitelj, i to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao u svemu.
1: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
2: Neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. A u Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
3: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati
4: državnu maturu, upis na fakultet.
3: Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imat ćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta. Tako da, evo, napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo. Nadamo se šta prije da ćemo s učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
2: U nastavku ponovljenog postupka protiv policajca Marka Smažila, koji je nepravomoćno već bio osuđen na 18 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje djevojke Mihajle Berak, dio suđenja bio je zatvoren za javnost zbog zaštite privatnosti žrtve. U ostatku procesa preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihajla sama ustrijelila iz njegovog službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Podsjetimo, prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ove godine ukinuo presudu i vratio predmete prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Vijesti. Završila je sjednica vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj se očekivala smjena ili ostavka glavnog tajnika Siniše Krajača, no nakon 4 sata sjednice to se ipak nije dogodilo. HOO je ustvrdio da su sva sredstva koja je davao Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno i da nepravilnosti nema. Istaknuto je kako su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
5: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Vremenska prognoza.
2: Sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irina Distarević. Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su

U jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozača molimo za oprez i strpljenje te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Podsjećamo da su do 20. lipnja zbog radova zatvorene državna cesta D44 Livade Istarske Toplice te državna cesta D75 Novigrad Poreč na dionici Tarbaša-Rinka. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled, sladoled.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sad €1,64. Osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na €1,66, odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi pa će mu cijena biti €1,15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. U Puli se od sutra do sredine kolovoza održava akcija Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo naslovljena Lov na tihog ubojicu, odnosno lov na povišeni krvni tlak. Građani će svakog utorka i četvrtka od 7.30 do 9.30 minuta moći izmjeriti svoj krvni tlak ispred glavnog ulaza u zavod u Nazorovoj ulici u Puli. Cilj je spriječiti posljedice i bolesti koje može izazvati hipertenzija. Povišeni krvni tlak jedan je od glavnih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti koji su vodeći uzroci smrtnosti. Akcija će potrajati do 13. kolovoza. U povodu Međunarodnog dana muzeja umjetnica Dragana Sapanjoš održat će autorsko vodstvo

arhitekturu muzeja, njegove povijesne slojeve i zbirku kamenih fragmenata. Izložba aktivira muzej kao arhitektonski i memorijski organizam. Krov, ulazni prag, crna kutija krstionice i crna kutija oltara postaju etape prostorne dramaturgije kroz koju se posjetitelj kreće. Povijesni kamen, suvremena tehnologija, glas zajednice i tijelo posjetitelja susreću se u iskustvu prolaska kroz muzejski prostor. Izložba se otvara u 19 sati i može se razgledati do 26. lipnja. Važnost vlastitog sjemena naziv je predavanja koje će u 18 sati biti održano u sveučilišnoj knjižnici u Puli. O toj će temi govoriti krajobrazna arhitektica Petra Pavleka. Koje su razlike u sortama, hibridima i GMO-u, potom što su društvene banke sjemena, te ostalim srodnim temama bit će riječi večeras u Pulskoj sveučilišnoj knjižnici. U sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. sutra će u Puli biti predstavljen razvoj urbanog područja Pula putem ITU mehanizma. Tako će biti predstavljeni svi strateški projekti u Puli, Vodnjanu, Barbanu, Fažani, Ližnjanu, Umarčani, u Medulinu i Svetvinčentu, koji se financiraju putem ITU mehanizma. Biće riječi o planiranju novog programskog razdoblja od 2028. do 2034. te novih projekata koji će unaprijediti kvalitetu života na našem području. Početak je sutra u 12 sati u gradskoj vijećnici. U posljednjoj utakmici 35. kola Super Sport HNL-a Istra je s Rijekom odigrala 0-0. Zeleno-žuti su igrali s igračem više u posljednjih pola sata susreta, ali nisu uspjeli postići pogodak. Nakon utakmice uslijedila je zeleno-žuta noć za sve ljubitelje i navijače Istre uz prigodan zabavni program. Utakmicu Istra 1961 Rijeka s tribina je pratilo oko 3.500 posjetitelja, od čega oko 500 gostujućih navijača. Prije utakmice policija je zbog alkoholiziranosti zabranila ulaz na tribine trojci gostujućih navijača koji su sankcionirani prema Zakonu o sprječavanju nereda. A prije utakmice na području Pule došlo je do protupravnog ponašanja, i to od strane 42 gostujućih navijača i 12 poljskih državljana. Oni su kod sebe imali predmete pogodne za napad, maskiranje lica, odnosno predmete za prikrivanje identiteta, i protiv njih slijedi prekršajni postupak prema zakonu. Osim toga, jednom državljaninu Poljske je zbog posjedovanja 20,9 grama droge, hašiša, izdan i prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zloporabe droga. Informacija iz malo nogometnog kluba Futsal Istra Pula. Sutra nas čeka, kažu, posljednja utakmica ove godine o duge i iznimno zahtjevne sezone, ali to ne znači kraj. Sutra idemo po pobjedu i ostanak među najboljima, tamo gdje vjerujemo da pripadamo. Objavili su to predstavnici kluba na društvenim mrežama. Dokazali smo da smo spremni boriti se i dati sve za zeleno-žuti dres. Zato pozivamo sve vas da sutra budete uz nas i uz ovu utakmicu. Odigrata je s nama, naravno, s tribina, uz glasno navijanje i odgovorno ponašanje, kako bismo prije svega zaštitili igrače, vas i naš klub. A sutra će biti pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka ponegdje očekuje ipak kiša ili poneki pljusak, ali uglavnom u unutrašnjosti Istre. Pukaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. Morat će biti malo poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 9, u unutrašnjosti Istre 5, a najviša dnevna temperatura bit će sutra 23 stupnja. Eto, toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller. Uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Otvorenje Pical Resorta donosi nezaboravni glazbeni spektakl. U srijedu 10. lipnja od 21 sat uživajte u koncertu Tributu Parenzana na plaži Pical. Na jednom mjestu čekaju vas Josipa Lisac, Nina Badrić, Urbani Četvorka, Dino Jelusić, Natali Radovčić uz orkestar Alana Bjelinskog, Perpetuum Jazzile i goste iznenađenja iz Italije. Svoje besplatne ulaznice osigurajte do 27. svibnja na www.pical-event.valamar.com. Požurite, broj ulaznice je ograničen. Poreč, plaža Pical, srijeda 10. lipnja.

0: hrvatski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19. sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!
1: Ajte klub, s vama je Denis Guldin.

0: Radio Può.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Trogiru vozi se otežano uz regulaciju prometne policije. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je ulazak osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i pri uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U međuvremenu je pokrenut izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje sankcije ako se pokažu istinitim medijski napisi da suđenje Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Habijan tvrdi da drniški ubojica nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: O ubojstvu koje je potreslo ne samo drniški kraj, nego i cijelu zemlju, razgovaralo se i na sjednici predsjedništva HDZ-a. Premijer Andrej Plenković nakon sjednice izrazio je sućut obitelji ubijenog mladića. Potvrdio je da će ministar Habijan na sud u Šibeniku poslati pravosudnu inspekciju, te zaključio da je ovo ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti.
2: Postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne. To je sigurnosna mjera koja već postoji u kaznenom zakonu. Ni strože kazne, ni reguliranje novih kaznenih djela nisu dovoljni potezi ukoliko pravosudna tijela ono što im je na dispoziciji ne primjenjuju u svojem postupanju.

Dobar večer, poštovani slušatelji, u još jednom obljetničkom izdanju Pomorske večeri. HRT je u petak proslavio 100 godina radija i 70 godina televizije. A Pomorska večer izdvojena je kao jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih brendova naše kuće. A danas se obilježava Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tema koju je AMO odredio za ovu godinu glasi od politike do prakse, unapređenje ravnopravnosti spolova za izvrsnost u pomorstvu. Prijevod manje izjava, više konkretnih poteza. Pomorstvo se dugo doživljavalo kao muški svijet, brodovi, palube, strojarnice, časničke kapese su to bili prostori koji su se po tradiciji prenosili s oca na sina. Danas to više nije tako jednostavno. Žene zapovijedaju brodovima, vode strojarnice, donose odluke u kompanijama, lukama i ministarstvima. Iz Pomorske škole Zadar ističu kako imaju učenice u oba programa, pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. Na Pomorskom fakultetu u Splitu održana je i panel rasprava o ženama u pomorstvu. A mi u emisiji razgovaramo s kapetanom Jadrolinije, Jovicom Matićem, koji je spasio putnike katamarana Melita. Prisjećamo se i legendarnog direktora tankerske plovidbe Ivana Paše, koji je preminuo prije 10 godina. Bili smo i na svjetilniku Prišnjak u Murterskom akvatoriju. To su samo neke od tema večerašnje pomorske večeri koju iz Zadra realiziraju za tonskim pultom Ivan Perica, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

Hrvatska radio televizija u petak je proslavila 100 godina radija i 70 godina televizije. Tijekom prigodnog programa u eteru prvog i drugog programa Hrvatskog radija svoje mjesto našla je naša i vaša pomorska večer. Predstavili smo javnosti na Svečanoj akademiji u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U studiju na Prisavlju kolega Zoran Vukičević i ja pokušali smo približiti širem slušateljstvu kako u 20 minuta izgleda naša emisija. Večeras donosimo samo djelić toga.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je, braći, pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitamo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili na pučini, luki, doma, to im želim Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala, a čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, čuli smo i brodove koje više nemamo, nažalost, ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da toliko dugo traje i to u kontinuitetu, bez prekida, mislim da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdvajamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači pomorska večer.
4: Ime pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i onda strojali se, popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio Romano Perić ili tako.
3: Je, tako je, sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da.
3: Ja ne znam, je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanja brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad, valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da.
3: Međutim, i u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija. Zanimljiva je priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Ohode, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: Kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu?
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I da sa u Arijaki. Dugi otok u Pireju. Olib 21. svibnja u Houstonu. Frankopan u Taragoni. Rava u Čajaju. Velebit u Luci Šekoa. Vinjerac sutra u Bangar. Vukovar sutra u Puerto Morin. Zoilo 17. svibnja u Rosarito. Dalmacija 16. svibnja u Luci Veseliko Bay. Pag u Iquique. Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru. Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea je dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su...
2: Ali menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu. Konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sjedu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći. Vratimo se, doktor Uhodišta.
2: E, da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan, prije televizije, i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koje je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
0: Znam ja, tako ima ih ovaj,
2: i u našem području. I propušta.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas, na kraju krajeva, i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš iz Splita, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebna psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele, jeli? To je tako. Tijekom tih 80-ih prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zove?
2: E sad, to je Bodul Mike, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Majka. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo, samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjećat da navigaš. I zato je kogo zapravo reć jedini pravi marinajo.

Čuli ste, poštovani slušatelji, kratku inscenaciju Pomorske večeri, a iz Svečane akademije u Lisinskom izdvajamo skladbu Mornari u izvedbi zbora i simfonijskog orkestra HRT-a. Bila je to uvodna špica Pomorske večeri desetljećima.

0: su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
2: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
1: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog. Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
3: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
4: Edi Fatović sa Lošinja.
5: Slušateljica pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
6: Još jednom velika hvala svim našim vjernim slušateljima Pomorske večeri. Bez njih ova emisija ne bi ovoliko dugo trajala. Naravno, hvala svim našim prethodnicima, našim urednicima, utemeljitelju Branku Knezociju, koji su gradili i izgradili Pomorsku večer, koja unatoč svim modernim tehnologijama i dalje postoji. I dalje je glas naših pomoraca, ribara, otočana, svih onih koji su na moru i vole more.

0: I u nastavku ćemo još malo ostati u prošlosti. Ovih dana, prije točno 10 godina, preminuo je Ivan Paša, legendarni osnivač i dugogodišnji direktor našeg najvećeg brodara Zadarske tankerske plovidbe, koja je lani proslavila 70 godina postojanja. O tom velikom čovjeku zadarskog i hrvatskog brodarstva prije 10 godina razgovarao sam s jednim od njegovih nasljednika, kapetanom Stankom Banićem, koji je tijekom pretvorbe i privatizacije 1990-ih sačuvao tankersku plovidbu. Bila je to ujedno i moja prva emisija Pomorske večeri. Evo samo jednog dijela tog razgovora.
1: Prije svega tople pozdrave svim našim pomorcima i slušateljima Pomorske večeri. Barba Ive je legenda, institucija bila i ostala, i što se događa, kao to što to obično u Hrvata bude, tek kad se izgubi nešto tako vrijedno, tako veliko kao što je bio, onda shvatimo što smo izgubili. Kad sam rekao da je legenda, institucija i tako dalje, onda bih to malo i potkrijepio sa činjenicama koje su takve kakve jesu. Mi u Zadru volimo pjevati onu "Nije u šoldima sve", na kraju ipak ispada da je. I da je kvantificirati danas sve što je on stvorio sa svojim ljudima u Zadru, to bi bile milijarde eura, vjerujte mi. Tu prvo mislim na, ako ništa drugo, 1000 stanova je tankerska imala. Pomnožite to danas sa kvadraturom. Donacije pomoraca, ne samo iz tankerske plovidbe, to su stotine milijuna godišnje. Imovina broda, imovina hotela, Lamnjana, a što... Tako da je to nevjerojatno, nevjerojatno što je taj čovjek imao i što bi se usudio sada reći, nadajući se da me niko neće krivo razumijeti, srušio je određene predrasude, a to je da je dokazao da se može kvalitetno i uspješno poslovati i u političkom ozračju koje baš nije obećavajuće, ako se radi čestito, pošteno i tako dalje.
0: Kad sam rekao, dakle, došao i počeo od nule s ledine, ili vam kad pričao o tom?
1: Pa nije trebao pričati, jer sam ja tada počeo u srednju pomorsku školu, koju je dakako on otvorio, da nije ništa drugo napravio, ne u samom pomorsku školu. Njegova je jedina i najveća zasluga, da je ona otvorena. I bio bi veliki čovjek, a moram reći da pored same pragme, jer je pre 60 godina on shvatio da bez kvalitetnog kadra u uredima i na brodu nema rezultata, a možda je bilo, usuđujem se reći, Barba Ive, laka vam zemlja, usuđujem se reći da je možda bilo i malo onog bodulskog dišpeta, jer je kao kadrovski direktor ondašnje Jugolinije, kad je dobio ta dva tankera, kao kadrovski direktor uvidio da ljudi iz našeg kraja mogu najviše do Noštroma doći, do vođe palube, nikako časnike, jer se nisu imali gdje školovati. Pa vjerojatno je to bio jedan motiv više da se ta škola otvori. I što još bi se opet, moram reći, usudio reći, neka se Kostrenjani i Bakrani ne urijede, ta je škola bila toliko kvalitetna, profesor. Da kad smo mi došli u Višu Pomorsku, u Rijeci, mi smo bili broj jedan najbolji studenti, broj dva nismo imali više što naučiti. Sve su oni nas u Zadru naučili. Ponavljam, neka se niko ne vrijeđa.
0: Još jedna stvar, tankerska, ja bih rekao, nije bila samo brodarska kompanija. Ona je bila više od toga. Bila je, to će se svatko složiti, motor zapravo razvoja cijelog ovog kraja.
1: Dakle, počelo se sa ta dva mala... tankera Progres i Jajce, ukupno je nosio 20.000 tona, koje ne da je Jugolinija dala Ivanu Paši kroz svoju decentralizaciju, da ih donese, odvede u Zadar i na njima nastavi grad, nego su jedva čekali da ih se otarase.
0: Nisu znali s kim imaju posla.
1: Međutim, možda i malo objektivne okolnosti, a najviše njegova čestitost, poštenje, vizije i tako dalje su polako dovele do tamo negdje 70-ih godina, kad je to postala druga po veličini kompanija u Jugoslaviji. Onda se počelo razmišljati kroz ondašnje zakonske mogućnosti o tim što sada zovu grupa kompanija ili ne znam kako ti stovore za dobro ili za zlo, on je to iskoristio na najbolji mogući način, pa smo onda bili Soure 4 kompanije, gdje okosnica, kičma je uvijek bila flota, jel, jugotanker ondašnji, pa je spojen ovaj turist hotel koji je bio, moram reći, jadna kompanija, pa onda brodogradilište Zadar koje je preseljeno u Lamnjanu i na kraju Tanker Commerce koji je društvo postalo od sektora nabave u Jugotankeru.
0: Ja bih ovako rekao da je uistinu i tom, po tom pitanju gospodin Paša bio ispred svog vremena, jer znamo da se i svjetske kompanije ne bave samo onim core biznisom, nego da osnivaju i druga društva koja nemaju baš nekakvu direktnu vezu sa tim glavnim poslovanjem, glavnim biznisom. Jer ako propadne jedan, može nastaviti drugi. Turist hotel je danas jedna od najboljih i možemo sasvim sigurno reći turističkih tvrtki na zarskom području koja redovito isplaćuje dividende. Tankerska također. Htio sam zapravo reći koliko je čovjek bio ispred svog vremena.
1: Apsolutno, a ruku na srce, bio je ispod svog vremena, vidio je iza horizonta, a vidimo i rezultate. Što bi danas zadarski, turizam zadarske šumarije bio bez turističkog hotela? Bio bi Borik i točka, ništa drugo. Ovako su otoci, ovako je Alan, ovako je Crvena luka, i ne znam, a Zato, danas spominjemo Zato i tako da je svaka čast Barba Ive. I koliko god je nagrada skupio, svaka je zaslužena.
0: Vi ste još spomenuli koliko je on isticao važnost tog obrazovanja, ne samo doma, nego i u svijetu. A i on u jednom intervju, kažem, iz 2001. godine, kaže kako je tjerao svoje ljude. Morate se obrazovati, morate ići po svijetu, školovati se. Kako je to bilo doživljeno u kompaniji?
1: Moram reći, mi kao mladi ljudi smo to doživljavali kao da nas to pripada. To je već bila postala određena rutina, znate. A ono što je najljepše od svega, kad nas je potjerao po svijetu, pa kad bi se vratili i kad bi neki poslovni partner pohvalio nekoga od nas, ili kao kapetana, ili časnika, ili službenika u zemlji ili u inozemstvu, on je bio najsretniji čovjek na svijetu, jer se njegove vizije i snovi ostvarili. Nažalost, treba nadodati da za većinu hrvatskih menedžera oni su bili ljubomorni na mladoga koji je uspješan. Ne, Barba Ive je bio suprotno od toga. Evo samo da vam kažem. Nakon Drugog svjetskog rata, cijelo jugoslavensko brodarstvo, uključiti i tankersku plovidbu, su koristili usluge Anglo-Jugoslav Shipping Company u Londonu, znate. Barba Ive je brzo shvatio da to nije dovoljno, da nama treba više, i već 71. osniva Alan Shipping Company.
0: Je li mu to zamjereno?
1: Ne, to je bila neophodnost u ono vrijeme, kada nije bilo, ja se sjećam, sam imao čast biti prvi službenik tamo, tada se još, možete to zamisliti, naručivala telefonski razgovor, čekalo se od 1 do 2 sata da dobijete Jugoslaviju, a brodovi plove, biznis kuha i tako dalje. A onda mogli ste u svojoj banci u Jugoslaviji imati milijarde dolara, ali za napraviti doznaku koja će sutra biti u Africi, gdje je brod i ima svoje troškove, zaboravite. To je trebalo 8 do 10 dana da se makne ta silna birokracija.
0: I onda ste to radili iz Londona?
1: Onda smo to radili iz Londona i svaka čast. To je bio jedan veliki, veliki prozor u svijet, a onda smo stekli poznanstva, naučili jezik, naučili kako stvari funkcioniraju. Na kraju tamo su glavni osiguratelji brodova, flota, glavni bankari, onda razni klubovi, brokeri i tako dalje. To je, dakle, pravo mjesto bilo gdje se čovjek mogao itekako usavršiti.
0: Kad vas je gospodin Paša pozvao, recimo to tako, u svoj tim?
1: Pa ne mogu reći da je to jedan poseban datum ili godina. Ja sam bio zapovjednik na 2 tankera i možete zamisliti koliko se tankerska razvijala onda. Sam imao 26 godina kad su me pozvali u kadrovski sektor i rekli ideš za zapovjednika broda. 26 godina. Sa 29 sam se iskrcao, dakle, ali da li su oni prepoznali da je nešto u meni ili sam bio odgovornija osoba od prosjeka, ne znam, ne usuđujem se reći, ali činjenica da su me pozvali da radim u komercijali i nakon godine i pol dana je otvoren Alan Shipping u Londonu i poslan sam tamo. I hvala Barbie Ivi, hvala Jugotankeru, hvala tankerskoj plovidbi.

0: Poštovani slušatelji, čast mi je što u Pomorskoj večeri večeras iz Zadra mogu gostiti barem ovako telefonom zapovjednika Jadrolinijina trajekta Jadran, kapetana Jovicu Matića. A povod ovom razgovoru je, eto, jedan nemiri događaj koji se dogodio prošle godine, kada je, eto, se dogodila havarija broda katamarana Melita. Prvi u pomoć priskočili su upravo posada i kapetan Jadrana. Kapetane Matiću, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste sada doma u Zagrebu, ali naravno da ćemo mi razgovarati ipak o moru i o svemu onom što se događalo te večeri. Bilo je kasno, bila je večer. Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
1: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo, znači, po polasku iz luke preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko, što ja znam, evo, ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije, stvarno ne pamtim takvo nevrijeme. Kolega sa trajekta Mljet je bio u Gaženici vezan. On me zvao prije samog uplovljavanja u luku Gaženica da mi javi da su udari vjetra kod njega na digitalnom anemometru preko 50 čvorova, pa da mi savjetuje, ukoliko nisam siguran za samo uplovljavanje, da ustanem van. Isto tako kolega sa trajekta Bartol Kašić, koji je bio na liniji, je odustao od uplovljavanja i neko vrijeme se ispred luke Gaženica tamo vrtio dok se to sve smirilo. A mi smo, dok smo išli prema Gaženicu, uočili Melitu, katamaran koji je prošao ispred nas. Naš katamaran Silba je bio vezan isto pored nas u preku. Ja sam zvao kolegu i savjetovao mu da ne izlazi van na more, jer stvarno je bilo loše i trajekt ko Jadran veličine, jel, nama je to bilo dosta izazovno, a kamoli njima u tome svemu, jel. Po dolasku u luku Gaženica, znači, mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad, za preko, i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koju uputio kolega sa katamarana Melita središnjici za traganje i spašavanje na moru, i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja, jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
0: Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama, naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoraca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
1: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto, naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način, i bilo nam je prvo na pameti, eto, da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu u Meliti, da se uspiju oni ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.
0: Pomorci kroz i obrazovanje, a i kasnije tijekom, ono što se kaže, svoje službe na brodovima, imaju i mnogobrojne vježbe i spašavanja i evakuacije i slično, no kad se to dogodi u stvarnom, realnom životu, recimo to tako, važan je taj timski rad, jer sami ste to spomenuli, cijela posada mora biti uigrana i znati što ko radi.
1: Apsolutno, apsolutno, to je najvažniji dio u biti u tim kriznim situacijama, da se točno zna šta je kome dužnost po rasporedu za uzbunu. Mi redovno održavamo, znači, vježbe, napuštanje broda, evakuacija, čovjek u moru, požar na brodu. Tako da ljudi su upoznati sa svojim dužnostima, ali u tom trenutku je najvažnija ta pribranost glave, znači da čovjek bude svjestan u kakvoj je situaciji i da da maksimum od sebe, jel? Tako da eto, to je
0: da,
1: biti bit svega, jel?
0: Rekli ste sami da ste 12 godina zapovjednik, je li bilo do sad sličnih situacija ili barem onih u kojima ste morali interventno djelovati jer nitko drugi nije mogao, možda niti lučka, niti zračne snage, jer je tako bilo nevrijeme, je li bilo u vašoj karijeri sličnih situacija da ste možda prevozili bolesnika sa otoka ili nešto slično?
1: Pa evo, nisam imao, hvala dragom Bogu, imao sam neke tehničke kvarove, tipa na trajektu Hannibal Lucić sam imao prekid napajanja električnom energijom, blackout, gdje je isto bilo izrazito jako more, nevrijeme, tako da je to neka situacija koju pamtim, a ovako, ove hvala Bogu, gdje su ljudski životi baš direkt bili ugroženi, nisam imao i nadam se, eto, nadam se da ih ni neću više imati, tako da.
0: Svi mi pratimo društvene mreže kad je objavljen članak o vama, malo sam pogledao ovim pomoračkim grupama komentare, kažu da ste stručnjak za manovre.
1: Pa, čujte, ne znam
0: to kažu vaši,
1: kažem,
0: to kažu vaši kolege.
1: Aha, pa dobro, je, lijepo je to čuti, ma mislim, znate šta, to je moj svakodnevni posao kad sam ja na brodu. Znači, tih manovri imam jako veliki broj i u tih 12 godina vjerujte da sam ih jako puno napravio. Tako da to uđe u onaj neki, kako se kaže, rutinski dio posla. Ali eto, lijepo je čuti takve komplimente, definitivno.
0: Kapetane, nećemo duljiti. Napokon ste nakon odrađene smjene sa svojim obitelji. Hvala vam lijepa. Uživajte malo i u Zagrebu, na kontinentu, a mi se uskoro ponovno vidimo na moru, na Jadranu, na liniji za Preko.
1: U redu, hvala lijepa.

0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i prije uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, još je jedanput izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog mladića iz Drniša. Rekao je da je u ovom trenutku počinitelj u policiji te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku. Govoreći o odgovornosti zbog činjenice da je osoba poput Kristijana Aleksića, koji je već pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke te kazneno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja i ilegalnog oružja i dalje na slobodi, Božinović je poručio.
1: Stvar je u tome da svako treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. I ne samo odgovornost, već mora i javno komunicirati to. Mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Ja sam i danas kazao, prošle godine 457 takvih kazni. 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uvjetni otkaz. To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući i sudstvo.
0: Tragičan slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je gostujući u emisiji Oporbeni zarez predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Smatra da bi za takav slučaj netko morao preuzeti političku odgovornost.
2: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
0: Vijesti. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi, na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14.

0: proces se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftnih derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile, i time smanjimo inflatorne pritiske.
1: Vijesti. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer počinje obuka druge generacije na temeljnom vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oružanim snagama iskazalo je njih 260.
2: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zadre moj.
1: Otočno povezivanje i unapređenje života na otocima naziv je konferencije koju se organizirala 24 sata u Zadru. Podijeljena je bila u dva panela s temama infrastrukture, povezivanja otoka, voda, promet i digitalna dostupnost, te EU projekti za održivi razvoj otoka, školstvo, zdravstvo i kvaliteta života. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović istaknuo je kako je naš linijski prijevoznik prije svega pouzdan partner u povezivanju hrvatskih otoka. Dodao je kako im je misija povezati prije svega lokalno gospodarstvo i stanovništvo tako da i dalje budu linija života za naše sugrađane na otocima u njihovim svakodnevnim situacijama. No, neizbježno je bilo i pitanje smanjenja nekih linija, posebno one iz Splita za Anconu. Evo što je Blažinović rekao kolegi Filipu Buzovu.
2: Prije svega ovo je vrlo važno pitanje za naše građane. Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. To je broj jedan. Druga stvar što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine.
3: Nove linije, evo znam da se s gradom dogovaralo isto, jer gradimo inicijativu da su uvedu dodatne linije tu na zadarskom području.
2: Mi u svakom slučaju osluškujemo bilo naših otočana, lokalne, jedinice lokalne samouprave, naravno i vašega grada, i u tom kontekstu pregovaramo, razgovaramo, ali naravno glavnu ulogu tu u cijeloj priči ima regulator, a vi to znate da je to Agencija za linijski obalni prijevoz. U tom kontekstu na sve one izazove, upite ili neću, pa ako smijem tako reći, želje, mi ćemo sukladno našim kapacitetima govoriti.
3: Evo, spomenuli ste sami gorivo, kako se Jadrolinija snalazi s ovim novim cenama goriva. Čuli smo da su reducirane neke linije prema Italiji.
2: Ja bih rekao da su to samo, da je to, mi kao uprava prije svega imamo odgovornost osigurati optimizaciju cijelog sustava i dugoročnog cijelog sustava. U tom kontekstu ja ne bih rekao, to je samo jedna vrsta optimizacije odgovornosti uprave koju ima čast voditi. U tom smislu mi se samo prilagođavamo trenutnim okolnostima, a naši građani, sugrađani i korisnici naših usluga u svakom slučaju mogu biti spokojni i sigurni da ćemo mi naše usluge osiguravati.
3: Reducirani koji linija sad prema Italiji?
2: Ja bih samo rekao da je riječ o optimizaciji koja se temelji na trenutnim okolnostima na tržištu. Zadar Ancona ide od 1.6. ili od lipnja, ono što smo i najavljivali recentno u našim promotivnim aktivnostima.
3: I evo još jedno pitanje, ova sezonalnost, evo koliko vam je to izazov u smislu održavanja, znam koliko otočanima van sezone bitno održavanje linija i evo ta pomorska infrastruktura je li dostupna?
2: Sa naše pozicije gledište, ja mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najjednostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
1: Načelnik općine Sali Zoran Morović iznio je i konkretne prijedloge kako Dugi otok još bolje povezati s kopnom.
4: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom specijalnim za te namjene koji bi prošao ispod mosta u Ždrijelcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
3: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici cijeli imaju prednost.
4: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo sa koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
5: Pomorska večer.

0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli dva tjedna u Turskoj, prošloga tjedna domaćini su Zadrani. U sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo Pomorske škole iz Antalije. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
1: Bilo je sjajno iskustvo za nas i za naše učenike vidjeti različite kulture, različite učenike, različite nastavne planove i programe. Kao pomorska srednja škola zanima nas što možemo naučiti o tome, što možemo naučiti od ove škole i oni od nas. Kad razmišljamo o pomorskom i morskom okolišu, stvarno dajemo važnost ovoj temi i što možemo učiniti za budućnost, jer će naši učenici u budućnosti biti inženjeri ili kapetani. Pa što mogu učiniti drugačije kako bi prevladali neke probleme u pomorskom sektoru? Obrazujemo puno studenata poput pomorskih škola ili sveučilišta, a Turska je posebno poznata po brodogradilištima, pa i u Istanbulu gdje dolaze iz mnogih zemalja kao i u naše luke. Turska je također most između Europe i Azije. To je važno za nas, jer kako dajemo važnost pomorstvu i dajemo puno, puno veću važnost i mostovima, a Istanbul je na odličnoj poziciji za povezivanje zemalja i kontinenata. Zato smo i mi stvarno optimistični u vezi s ovim projektom, jer je važan za nas. Really hopeful about this project
0: too, because it's important for us. Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi. I'm a deck management student in my school. Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan. A ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo upoznati s različitim tehnologijama ili sustavima. Systems in this country. Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata, od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenome prošle godine bio je i profesor Antonio Zupčić.
2: Erasmus Plus projekt, ajmo to pojednostaviti, radi se o očuvanju morskog okoliša, utjecaju mikroorganizama plastike na okoliš. Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika. Moram reći studenata zato što u Istanbulu smo bavili se sa studentima, a u Rumuniji su doveli sa sobom 6 učenika. Plan je da u mjesecu studenom dio projekta privodimo kraju u Rumunjskoj, gdje ćemo usporediti kvalitetu mora u tri te zemlje. Govorit ćemo o tome kako svaka zemlja za sebe brine o tom otpadu, kako je kemijski utjecaj na more i tako dalje. Projekt će se završiti u Istanbulu, jednom projektu koji će trajati nekih 6 dana, gdje će opet, ajmo to, naša delegacija iz Pomorske škole u Zadru opet ići u Istanbul. Kažem, moram naglasiti da smo bili jako, jako dobro ugošćeni, da su ti Turci jednostavno primili nas kao svoju obitelj i evo, zahvaljujem ovim putem.
3: Lijepo je to da kako zapravo Pomorska škola Zadar surađuje diljem Mediterana, i Rumunjska i koja je da duši na Crnom moru, ali tako to je dio Mediterana, pa Turska, pa onda Španjolska, pa Italija, Portugal. Dakle, nije to samo na jednom mjestu.
2: Je, tako je. Otkad smo ušli u Erasmus Plus projekt, stvarno ima nas svugdje. Ima nas od Italije, Portugala, Španjolske. Plan je, dobili smo sad sredstva i za sljedeću godinu, ići će se i na Cipar, eto, Turska, Rumunjska, ima nas po cijelom Mediteranu. Kažem, nadam se da će nam ova situacija trenutna sa ratom omogućiti da nemamo problema u tim tranzicijama. Tako da nadam se da će taj Erasmus Plus projekt potrajati, da ćemo ići na sjever Europe, jer jednostavno ja sam osobnog mišljenja da treba proći istok i zapad da bi usporedili koliko smo mi zapravo kvalitetni. Ono što vam mogu reći da imamo pozitivno komentar od naših kolega iz Rumunjske i Turske koji su rekli da za jednu srednjoškolsko obrazovanje, da jednu srednju školu mi imamo dosta visok standard što se tiče simulatora, što navigacijskog, što brodostrojarskog. Kažem, jer svjesni, ljudi su svjesni koliko je sredstava uloženo, koliko je uloženo u nas, instruktore koji educiramo te mlade ljude ili za buduće pomorce. Jer ovo je zapravo nivo jednog fakultativnog obrazovanja, ne samo srednjoškolskog. Onda su ljudi svjesni toga, pogotovo što kod Turaka imate mogućnost da isti ti profesori, to su vam uglavnom kapetani duge plovidbe, da imaju mogućnost svakih nekoliko godina otići na brod, što je veliki plus. Eto, nadam se da će naše ministarstvo i nama nastavnicima naći nekakav plan, nekakvu mogućnost da unutar nekoliko godina i mi odemo obnoviti naše znanje. Zašto? Zašto? Jer iz razloga jer se pomorstvo prebrzo razvija, STCW konvencija se mijenja, teško je to pratiti s kopna gdje si ti s učenicima toliko sati, jednostavno trebalo bi otići na brod, malo osvježiti svoje znanje, donijeti nova saznanja u školu. Ja.
3: Turci su došli i učenici njihovi i u odorama mornaričkim, već se povela živa rasprava na društvenim mrežama, trebali to možda i u Hrvatskoj, možda na podjeli završnih radova.
2: Moram vam iz prve ruke reći da kad smo bili u Istanbulu, da nije, znači nisu oni došli ovdje pokazati tu uniformama, nego stvarno oni rade i žive na tim kampusima. Mi smo bili, kažem, u dijelu Istanbula, takozvanoj Tuzli. To je jedno područje zatvoreno, znači ulazi se kao u nekakvu, a ja bih to rekao nekakvu tvornicu, jeli, sa akreditacijama. 800 studenata ima svoj smještaj tamo koji žive 0 do 24 i oko 600 studenata im dolazi svakodnevno izvana. Njihovi profesori, znači, dolaze na posao koji je od 8 do 4. U tom cijelom kampusu imaju, znači, svoje hrano, mjesto za odmor i tako dalje. Ono što je mene fasciniralo, što imaju dječji vrtić, jer ti isti profesori imali malu djecu, nemaju gdje s njom, neće voziti na drugi kraj grada, jer Istanbul je ogroman, kažu, gotovo 18 milijuna stanovnika, što smo mi doživjeli. I ta djeca ostaju u tom kampusu u periodu dok im roditelji rade. E, sad ima zanimljivo, ravnatelj, kad je bio u Istanbulu, Marin Perinić je rekao, kao, pa mogli bi mi naše učenike polako na to navikavati. Zanimljivo je, lijepo je, međutim moramo, ako uzmemo ipak realno današnje pomorstvo, naši kapetani se oblače isključivo u tako odore kad im dolaze lučke vlasti, gdje možemo vidjeti jedino da su kapetani u takvim uniformama i časnici, to su na kruzerima. Tako da ne rade naši ljudi baš stalo u uniformama, zato što to nije baš izvedivo. Ali da bi bilo lijepo ih vidjeti, definitivno bi.
3: Profesore Zupčiću, sprema se još jedna regata, vi ne zaboravljate ljude koji su gradili i stvarali Pomorsku školu u Zadru, pokojni Svetko Perković, uskoro i regata u njegovo ime i njegovu čast.
2: Imamo priliku najaviti regatu, jedriličarsku regatu Svetko Perković, 13.6. u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković. Znači, da, kako ste rekli, naš pokojni ravnatelj Svetko Perković nas je zadužio, evo, peta godišnjica smrti, i kad smo sada emocija malo slegli, kad smo shvatili da ostavštinu Svetka moramo njegovati i da moramo poticati ljude dalje na razvoj, na humanitarna utjecaj na društvo, mi smo jednostavno rekli, ajmo, idemo krenuti s regatom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Daćemo sve od sebe da to ispane jedna lijepa priča. Potpisan je ugovor sa osnovnom školom Voštarnica, znači djeca s posebnim potrebama, gdje će se donirati sredstva. Pratite na medijima, pozvani ste svi na regatu s brodom ili bez broda, navečer će biti zabava uz grupu Forum, DJ-a i tako dalje. Želimo da taj dan bude dostojanstven, onako kako nas je Svetko i učio da budemo jednostavni zapravo, jer kao što bi i on.
3: Hvala.

0: U nastavku emisije idemo do Prišnjaka, malenoga kamenitog otoka svega 300 metara od zapadne obale Murtera. Upravo ondje još od 1896. godine stoji istoimeni svjetionik. Godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Mjesta poput Prišnjaka podsjećaju koliko su život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije. Bene Milin iz jezera godinama je održavao ovaj svjetionik. Svjetioničarstvo je, kaže, u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosio naraštajima. S njim je razgovarala kolegica Radio Knina, Đana Krvavica.
1: I gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa, evo, prije godina sam bio tu, ali mislim sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nije imao, nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bio blizu Murtera. Ja, i po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja, do kopna. Inače, taj otokić je, mislim, rekao sam, važna je bio i prije, on je napravljen 1896. On je non-stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. I nije ni gasio iz početka. Tek 1912. 13. 14. godine je došao plin. To zovem disciplin, to je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce i flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 1912. godine tu nekako.
1: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I 23 godine sam radio i sam imao staž beneficirani. Nisam samo tu ubijen, sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stalne ljude, tako i ovaj ima i vat Britanica, doli vanjski, svi vanjski na temelju su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su ranije išli u penziju.
1: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika, evo, na više lokacija ste bili?
2: To je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi, a da bi na kraju, kad je išao u penziju, ovaj jedan kod je bio tu, došli su solar, tako kad je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničare koji su bili tu, ali su dobili i otkaze, više nije treba biti čovjek, nije treba biti niko.
1: E baš sam htjela pitati, svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi. Tu ima jedna, to se zove trajna luč, koja stoji i non stop gori ona unutra. Među jedan aparat ima membranu koja puni i na potisak, ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, jedna sekunda, dvije sekunde, to se i onda to radi, to, a inače, a jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć zimi, samo ne smijete žuto svjetlo, nego plavo, da se ne vidi u noć. Onda kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana, plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se on ugasi, a on gori non stop.
1: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima jedna, kako bih rekla, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava koja se svjetioničar tada mora biti njom da vrti sa istom karakteristom koji ima i svjetlo, zvučna.
1: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milija, 10 nautičkih milija, znači da se pokriva do Smakujte do iduće dolje svijeta, do Kornata. I vamo ima Kukuljari, i vamo ima Artica. Sve se pokriva u dometu svijeta.
1: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svijetlo bude ispravno, da bude goriti i da ima da je ispravna i rezerva svijeta. Ima ovdje i pomoćno svijetlo, ima na baterije, ako me stane recimo taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom tri modela imaju za zamjenu glavnog svijeta.
1: Evo, kad danas pogledamo ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, s prvog puta mi je diplomirani inženjer, kad je obišao ovaj svijet, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamen.
1: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Tu je bio samo jedan čovjek, a na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla i u 3 sata po ponoću isto je morao gledati svjetlo, to se budio. Tako dva puta u noći se bude. Ali ima alarm, ima je sve. Ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
1: Nedostaje li vam taj posao?
2: Ne.
1: Otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja sam, meni to nije bilo strano. Jer moj did je upalio jednu prvu laternu. Moj dida je bio svjetioničar. Moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se to posao. Moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sad njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano jer sam socijalno počeo ići po laternama kad sam ima 10 godina, 12. Ali treba dobro paziti jer tu se ima nasukavanja, tu je bila jedan havarija, jedan brodo proleterka se nasukala na jedan svjetionik mišine bile na svjetioniku Bačvica, isto se nasukala brod Njegoš. I mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
1: Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik?
2: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko zna šta, nikad ne znaš, nikad.
1: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji, prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52 godine i završila to kasno. Moji tati su tako, dugo godina.
1: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak. Gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije. To je na malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. Ona je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
1: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a od toga sam bio 30, išao je jedan svjetioničar na bolovanje i učinio jugo. Tako da sam ostao na Blitvenici jednu 17, 18, 20 dana non stop.
1: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu?
2: Ma ti anegdota, koliko hoće.
1: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo izazovnih, recimo na Blitvenicima trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u broze i bilo je nevrije, bila jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke se jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo to bili tijeko što nišli u svijet. A ti anegdota, ima je toga, mislim, dosta ih ima, trebali bi nam 2-3 dana.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam što ste nas pozvali.

0: Ježovit italijansko-hrvatski tim mladih učenika i studenata pobjednici su dvodnevnog događanja na kojemu su se natjecali s idejama kako povezati ribarstvo i turizam. Cilj je bio čuti kako mladi u budućnosti vide ulogu ribarstva u turizmu, kaže Marija Dušević iz Županijske agencije za razvoj Zadra Nova, organizatora događanja.
1: Područje na koje se ovaj projekt usmjerava, ovaj projekt zapravo želi vidjeti, jer ni mi nemamo magično rješenje kako zanimanje, kako mladom čovjeku danas reći cool je biti ribar. Jako to teško ide i zapravo kroz ovaj hakaton smo htjeli vidjeti, zato su nam ciljana publika i bili mladi, kako oni vide budućnost, što oni vide kao potencijal. Zato smo prvog dana razgovarali i o turizmu, o sezonalnosti, o nedostatku radne snage, o klimatskim promjenama, o svim tim nekakvim izvanjskim faktorima koji utječu na bavljenje turizmom i ribarstvom kod mladih. Vidjeli smo kakve sve mogućnosti postoje, što mladi vide kao potencijal da bi se i oni jednog dana uključili u plavi sektor, ali ne kao turistički iznajmljivači, nego i kroz ove druge djelatnosti plavog sektora.
2: Ja sam Ines Tehar, studentica iz Dubrovnika, studij marikulture. Evo, nama je bio cilj znači spojiti taj plavi sektor ribarstvo i turizam kako bi naši veliki broj turista doživjeli stvarno ono plavo, ono naše more, ono najbolje u biti po mom što imamo. Neki fenomenalni doživljaj na moru, znači ulov, sam ulov ribe i onda to spojiti na kraju i na stolu, međutim možda cjelodnevni neki doživljaj na moru, taj sami zrak i mislim da je pun pogodak. Evo i osobno to znamo radi, tako da nema bolje.
0: Još jedna sudionica dolazi iz Dubrovnika, profesorica Sanja Tomšić s Dubrovačkog sveučilišta, koja je bila mentorica jednoj od grupa koja se natjecala u prijedlozima rješenja. Pitali smo je je li moguće spojiti ribarstvo i turizam i na način kako se to radi u dobrom dijelu Mediterana. Riba i plodovi mora koji se pripremaju i konzumiraju na ribarnicama.
3: Pa ja mislim da je to vrlo moguće u Hrvatskoj, ali to nema, sad u ovom trenutku ne vidim kako je to izvedo, pogotovo u Dubrovniku i u našim dole uvjetima imamo situaciju da se ribari puno radije okreću turizmu u smislu nekakvog apartmanskog turizma ili nekih drugih djelatnosti koji ih u stvari odvlače od samog tog ribarskog posla, jer je taj posao je njima jako, jako težak, a otežan dodatno s pravilnicima i zakonskim okvirom u kojem se oni nalaze. Uglavnom, moje komuniciranje s ribarima i djelatnicima tog sektora je uvijek nekako rezultira nezadovoljstvom s njihove strane. Ja ih želim uključiti u nekakve aktivnosti, a oni meni uporno tvrde da to nema nikakvog smisla, jer je ribarstvo na nekakvoj zadnjoj niti pred odumiranje. Tako da mislim da je to jako teško, ali ovaj koncept ribolovni turizam je nešto što bi njima donijelo jako puno koristi, pogotovo u tom smislu dodane vrijednosti gdje bi oni mogli zaraditi u ovim mjesecima, obzirom da njihov posao je sezonski i na neki način bi ih rasteretilo od tih baš situacija u kojim se nalaze, mogli bi kupiti nove ribolovne alate, približiti se određenim načinima na kojim sad Europska unija zahtjeva da i električnim motorima i ne znam ja, brizi o okolišu. Ali nažalost u Hrvatskoj još nije jasno reguliran zakon vezano za ribare i turističku djelatnost. Znači njima još uvijek nije dozvoljeno da oni jednostavno pokupe turiste. Postoji neke iznimke, postoji neki dobri primjeri, ali to nije regulirano na razini zakona i njima je to u stvari onemogućeno u ovom trenutku. Da jedan ribar sebe prezentira na nekakav način, dođete i doživite jedan autentični doživljaj sa mnom, on to ne može, on mora za to ishoditi jako, jako puno nekakvih papira, regulacija, minimalnih tehničkih uvjeta, ne znam ni ja što sve.
0: Sve smo iskomplicirali. Kad spomenem Dubrovačko-neretvansku županiju, evo, iako smo u Zadru, ali budući da ste ipak iz Dubrovnika, ono što meni prvo padne na pamet, ja bih recimo turiste odveo na uzgajališta kamenica u Malostonski zaljev, pa da ljudi vide zapravo kako to izgleda i
4: da jedu ono odmah iz mora.
3: To vam je jako razvijeno, znači čim se omogućilo školjkarima u Malostonskom zaljevu taj jedan dodatni razvoj posla, dosta subjekata se toga uhvatilo baš ozbiljno i oni imaju te ture i vode goste i imaju kušanje kamenica direktno na plovilima i također vode ih i ubila za kuzgajališta, pokazuju im kako se to radi i to je fantastična stvar koja funkcionira, ali to je jedna niša u kojoj su školjkari uspjeli, oni su se uspjeli izboriti i za certifikat Malostonske kamenice i za taj jedan oblik turizma, ali to nije jednako za sve ribare u županiji.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
3: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
3: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
4: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić koji mu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
5: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati. Vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ušao u pizzeriju i prijavio im.
4: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
6: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor. Tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
4: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
7: Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti.
8: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sudstvu.
4: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
9: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
4: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
4: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
11: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati, ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavno.

0: Oprostiti i kolege, ravnatelj Hrvoje Pekas.
1: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
2: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
0: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija, odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
3: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
4: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
5: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
6: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
7: Kronika dana.
8: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajat će euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
9: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
8: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
10: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
3: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
8: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
11: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića. I to zbog politike aktualne izraelske vlasti. davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suveren

0: ustavno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
1: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
2: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
1: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
5: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
0: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
3: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
6: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
7: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
0: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
7: i proširenju odnosa.
6: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
0: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
8: Nemačku.
6: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
0: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
6: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
3: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
9: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
9: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
11: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka i tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
9: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
5: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu podnijeti sutra, a poručio je da je spreman na širu suradnju, te da će, bude li sastavio vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.
3: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine, a dogovoren je i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre. Izvijestit će Iva Rogić.
12: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
13: Gdje bismo u samome centru 2 lokacije na kojima, kažem, nema čije zgrade i ruševine nemaju pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
12: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
8: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana dva bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
12: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
5: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih PET-CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
14: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela koje HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
3: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
15: Možete poslati hitno na cestu 17 hitno.
16: To je
15: bila. Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
16: Upucala se pištoljem?
15: Da.
17: To zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koji ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka, to je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
3: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
18: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
19: U tom skupljom namirnica se može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom jelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezdama.
18: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru Gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, Oluju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
20: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
21: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
22: Vratari Livaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Guardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
21: Opširnije Marko Šivak.
23: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
24: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva, pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke.
23: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
24: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena u našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
23: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
24: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
23: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
21: Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za nastav će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Maršinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
25: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
26: Sutra će biti djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjost Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a u unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
25: Kronika dana.
20: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
27: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
20: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
27: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
20: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
27: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
20: Završena je kronika dana.
27: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
25: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: U Zadru je održano prvo izdanje Adriatic Nautical Business Foruma koji je okupio više od 20 predavača i panelista iz različitih područja nautike te oko 100 posjetitelja iz sektora čartera, marina, institucije, obrazovanja i pratećih djelatnosti. Otvorena su pitanja standarda, kvalitete usluge i budućeg smjera razvoja nautičkog turizma s posebnim naglaskom na ulogu Zadarske regije kao prostora koji ima potencijal graditi prepoznatljivu premium nautičku priču. Evo što o tome kaže resorni pročelnik Krešimir Laštro.
1: Zadarska županija je jedna od najvećih nautičkih destinacija u Republici Hrvatskoj i po broju luka nautičkog turizma i po samoj površini koju zauzima, a izazovi s kojima se susrećemo je svakako kako zadržati kvalitetu, odnosno postići maksimalnu kvalitetu infrastrukture u nautici, a istovremeno pomiriti suživot lokalnog stanovništva i gostiju, odnosno nautičara koji tu dolaze. I osnovno, najbitnije od svega, kako osigurati maksimalnu zaštitu okoliša, jer more i morski okoliš je ono čega u konačnici ovaj cijeli sektor živi. Činjenica je da se ulaže u infrastrukturu i sa razine vlade i ministarstva se osiguravaju dosta veliki iznosi novaca. Ostvarili smo tu mogućnost financiranja kroz fondove Europske unije. U Zadarskoj županiji smo imali prva dva projekta izgradnje luka otvorenih za javni promet financiranim sredstvima Europske unije. Evo, u zadnje dvije godine smo dobili i prvu luku nautičkog turizma, marinu sa 5 sidara u Zadarskoj županiji, čime dokazujemo da sustavno radimo na podizanju kvalitete infrastrukture u lučkom i pomorskom sustavu i za lokalne stanovništvo kroz povećanje broja komunalnih vezova i za nautičare sa kvalitetnim i novim nautičkim vezovima. Naravno, opet naglašavam kako su nam povezanost otoka i potrebe lokalnog stanovništva u ovom trenutku prioritet.
0: Forum je otvorila organizatorica Selma Čubara, istaknuvši kako je ANB forum pokrenut iz potrebe za jačim dijalogom unutar sektora.
2: I dalje imamo prisutan veliki broj plovila na malom prostoru, veliki su pritisci, velika je konkurencija i taj bazen ljudi, što mi volimo reći, u industriji nije baš toliko velik. Ja? Tako da ima sigurno prostora i za marketinške nekakve strategije, ima sigurno prostora za nekakve bolje poslovne strategije nego što je to sada.
3: Gdje su najveće oscilacije u ovoj predsezoni, sezoni ili posezoni?
2: Zanimljivo je da ove godine, prethodne je već počela, a ove godine se nastavio taj trend da nam je sredina sezone ne puni se tolikom brzinom i ne onako kako smo možda navikli. Tako da se ta sezona, iako je u čarteru ona bila dugo godina protegnuta na 7 mjeseci, jel? Negdje od ožujka do listopada, do kraja listopada, sada je taj trend da se nekako ravnomjernije raspoređuje, ajmo reći, u predsezoni imamo sve više gostiju, naravno posezona nam je uvijek jako dobro popunjena, ali ta sredina sezone koja je zapravo uvijek bila puna, sad je malo onako, recimo to, rastegnuta. Najave, ono što imamo po brojkama za sada, predsezona je solidno se puni. Opet ponavljam, znači ta visoka sezona, kasnije stižu upiti, kasnije stižu bookingi, kasnije rezervacije, tako da evo, baš je trend last minute booking.
0: Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma. Takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, no brojnim poskupljenjima unatoč među turističkim djelatnicima ima i optimizma, ali i opreza. Branimir Mađer, konzultant u nautičkom turizmu, i Juraj Bukša, direktor nautike u ACI-u.
4: Kriza je prisutna. Da li je to zbog stanja u svijetu? Ne vjeruje. Prije je to nekakva strukturno preslagivanje, strukturni problemi koji su nastupili možda i prije COVID-a i prije svih ovih globalnih događanja što se sada događa u svijetu. Ja sam uvjeren, neovisno o sadašnjoj situaciji koja možda nije toliko bajna, da će čarter jako brzo to prevladati i da će se vrlo brzo kroz koju godinu vratiti na one stare puteve i povratiti svoje nekakve pozicije i na hrvatskom i na svjetskom tržištu. Booking ide dobro, neovisno o krizi. Mogu govoriti za svoju kompaniju. Mi imamo znatno bolji booking nego lani, iako sve kompanije u Hrvatskoj ne dijele iste rezultate, ali u razgovoru sa kolegama situacija je jako, jako, jako različita.
5: Sezona 2025. je bila iznimno dobra, rezultati u ACI-u su rekordni. Što se tiče sezone 2026. godine, sve radnje i preradnje za uspješnu nautičku sezonu su u tijeku ili su pred samom završetkom. Pratimo situaciju u svijetu sa cijenama goriva, sa mogućim problemama, ali vidljivo je da se situacija smiruje i ne očekujemo nekakve značajnije izazove u ovoj sezoni, tako da mogu reći što se tiče ACI-a, mi smo blagi optimisti, marine su spremne, ljudi su obučeni, ne vidimo nekakvih problema probleme koje dolaze, međutim u slučaju nekakvih izazova uprava ACI-a je spremna i na to, normalno nećemo sada prejudicirati koje su moguće odluke, ali spremni smo na sve moguće varijante prateći događaje koji su sada nas u svijetu i u nautici.
0: Evo što je Filipu Buzavu rekao voditelj baze jednog manjeg čartera u Zadru, Bruno Valčić.
6: Pa mi smo jedna, reći, manja flota, imamo 20, tu krećemo oko 20 brodova, to ono što kažu boutique charter, nekako firma koja ostala onako na tragovima obiteljskog načina rada, gdje nam je ono, ajmo reći, forte, veliki povratak gostiju koje jednom imamo, danas se po 5-6 puta sigurno vraćaju, što je super stvar trenutno. Pa kod nas je, mislim, problem kompletno, Hrvatska ima ogromnu najveću charter flotu na svijetu, nažalost bazen klijenata koji nam dolaze je nepromijenjen već godinama, naša flota raste, kako raste naša flota raste i kompletna konkurentska, ne znam, Grčka kao recimo trenutno neko ko najbrže raste. Mi imamo problem kao kompletna branša što smo prvo ogromni i samim time sami unutar sebe prevelika konkurencija, bezrazložno smo jeftiniji od Grčke naši brodovi, a s druge strane nas muči problem što nam je sve drugo unutar destinacije skuplje nego vani, pa smo tako i prepoznati vani kao skupa destinacija što nam trenutno radi problem. Problem je, čarter se nalazi u jednoj ružnoj situaciji da iako smo unutar turizma, mi ne spadamo pod ministarstvo turizma, pod ministarstvo prometa, pa smo onako, ajmo reći, neželjeno dijete svima. Mm-hmm. Mi smo zanimljivi ministarstvima samo u trenutku kada dođe velika kriza, pa ispadne da smo mi otporni na to, a drugi nisu.
3: Zašto raste ta konkurencija ako je ovo tržište, tako da tako kažem, promjenjivo, izazovna?
6: Ja mislim, kod nas dugo je kao jedan biznis model, znači nekakav charter management koji se ljudima koji imaju nešto novaca, bar do zadnje dvije godine bilo daleko bolje uplatiti nekakav polog za brod i početi raditi bilo preko leasinga, bilo preko čega, ili je povrat naravno veći nego nekakva oročena sredstva, a radi se o tome da ljudi koji imaju dovoljno novaca da mogu uložiti u više biznisa, ne samo svoj, da nemaju ono
3: znači,
6: uskoro profilirano.
3: Brodovi su nam postali svojevrsni apartmani, iako bi...
6: IKEA-ine plutajuće sobe. Mislim, još charter flote uspješno to hendlaju da to nekako funkcionira, već nam je problem znanje posada koje dolaze. Znači, promijenilo se poprilično toga. Ljudi koji dolaze uglavnom su daleko manjeg znanja nego je to bilo nekad. Jednostavno ono, TikTok i druge mreže rade svoje, popularno je doći na more. Zbog naše konkurencije trenutno je čak i jeftinije što gleda po osobi iznajmiti brod nego apartman u Hrvatskoj, što je ono totalni apsurd, ali eto tako je.
3: Ako nam možete malo približiti te cijene, evo najave za ovu sezonu, kod vas jeste li ih vi mijenjali, niste?
6: Pa znate što, u čarteru općenito cijenama vam govoriti, mi imamo svi cijenike, ali ih moramo imati, međutim i puno popratne ponude i za svaki tjedan, za svaki termin se rade ponuda za to, mi smo tu napravili kompletna Hrvatska, tu galopiraviše te ponude, ajmo još 5% dole, ajmo još 3% dole, pa poklonim ti ovo, dam ti ono, da bi se otimali za gosta, što je u principu dovelo do toga da sada imamo niske cijene, bezrazložno niske cijene, dobru flotu, dobru uslugu, a cijene su nam niže. Ovo o dobroj usluzi mogu garantirati, zašto sam radio vani, i u Grčkoj i u Turskoj, i oni tehnički ne mogu nama parirati.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina, možeš u...

0: U Zadru je održana trodnevna međunarodna konferencija Adria Spilkon, na kojoj je svjetske institucije i predstavnici jadranskih država razgovarali o pripravnosti i reagiranju na izljevanje opasnih i štetnih tvari u morski okoliš. Srećom, za sada većih onečišćenja u Jadranu nismo imali, no stručnjaci poručuju, treba biti spreman jer je brzina intervencije ključna za zaštitu morskog okoliša. U Zadarskoj županiji prošle godine na 175 točaka redovitog monitoringa nije bilo ni jednog onečišćenja, ali je bilo desetak prijava građana, kaže naša Katini Vrsaljko Danijela Peroš-Pucar, voditeljica Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju mora Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
1: Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju mora prvenstveno prati kakvoću mora na plažama Zadarske županije. Od 1986. godine na području cijele Hrvatske se provodi monitoring kakvoće mora na plažama. Svaka županija je zadužena, odnosno svaki županijski zavod je zadužen za područje svoje županije u kojem tijekom sezone kupanja, a koja je službeno od početka lipnja do kraja rujna, se provodi kakvoća, odnosno ispituje kakvoća mora na kupanje. U sklopu tog projekta dva puta mjesečno se uzorkuju mora, znači uzorak mora na plaži i prvenstveno se gleda mikrobiološko onečišćenje. Znači tijekom samog uzorkovanja, tijekom samog izlaska na teren prate se meteorološki uvjeti, zatim prati se općenito stanje mora, znači vizualno da li ima nekakvog onečišćenja ili ne, a uz to se mjeri temperatura, salinitet mora, kao i uzima se uzorak mora za mikrobiološku analizu, gdje se prate indikatori i prvenstveno fekalnog onečišćenja, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prošle godine, znači svake godine se prati, upravo smo sad u fazi pripreme za 2026. godinu i na području Zadarske županije imamo 175 točaka, odnosno, ajmo reći, 175 plaža na kojem se prati kakvoća mora. Svi rezultati ispitivanja su javno vidljivi u aplikaciji Kakvoća mora svim našim građanima, tako da građani zapravo mogu vidjeti u kakvom moru, odnosno na kakvoj se plaži kupaju. Što se tiče onečišćenja, tijekom 2025. godine mi nismo zabilježili niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Kada govorimo o kratkotrajnom onečišćenju, tada mislimo zapravo na onečišćenje koje smo uočili tijekom redovnog monitoringa. Mi to tijekom prošle godine nismo zabilježili, međutim bilo je iznenadnih onečišćenja. Zapravo bilo je dojava o iznenadnom onečišćenju. U tom slučaju mi kao ovlaštenik prema uredbi o kakvoći mora za kupanje smo dužni izaći na teren ukoliko se radi o plaži koja je službeno plaža monitoringa. Isto tako naši građani putem aplikacije mogu dati komentar, prijedlog, komentar ili pritužbu o stanju, odnosno općenito o kakvoći mora. Tako da smo mi tijekom 2025. godine dobili nekih, ajmo reći, desetak pritužbi od strane građana koji su se žalili na onečišćenje mora na našim službenim točkama monitoringa. Mi smo izašli na teren, uzeli dodatne uzorke mora, analizirali, međutim onečišćenje nismo uočili. Obično ljudi reagiraju na, ne znam, na pjenu, na osobito recimo u ovom početnom dijelu, ajmo reći sezone, kada je još cvjetanje peluda u zraku prisutna, pa se nakupe te nakupine, ajmo reći peluda, u samim uvalama i onda ljudi to prikazuju kao nekakvo onečišćenje. Naravno da je naša dužnost izaći na teren, mi izađemo na teren, međutim onečišćenja nema. Zna se dogoditi da i recimo brodovi koji prođu i ispuste svoje tankove, ali to bude trenutno dok mi dobijemo prijavu, izađemo na teren, ali već more odradi svoj dio i zapravo to vizualno se ne uočava. Bez obzira na to uzmemo uzorak mora, ali zaista u svih 10 slučajeva nije bilo zabilježeno niti jedno onečišćenje.
0: Građani često upiru prstom u kruzere, ali kako ističu iz putničke luke Gaženica, svi brodovi koji plove međunarodnim vodama podliježu vrlo strogim konvencijama. Ističe to direktorica Rebeka Pevec.
2: I ostali plovni objekti koji plove u međunarodnoj plovidbi, oni su podložni odredbama, vrlo rigoroznim odredbama MARPOL konvencije koju je donijela Međunarodna pomorska organizacija, odnosno IMO, i vrlo striktno se navodi što je dopušteno, što nije dopušteno, na koji način se tretiraju otpaci, odnosno crne vode i bilo koje drugo eventualno onečišćenje do koje bi moglo doći. Znači, ono što bi trebalo napraviti, malo uzeti ovoga MARPOL, pročitati anekse 4, 5 i 6 koje bi javno aktivnosti vjerojatno bili najzanimljiviji i gdje se konkretno može vidjeti na koji način se sprječava onečišćenje mora. Ono što je bitno navesti također da brodovi, odnosno kruzeri, danas imaju vrlo sofisticirane sustave koji zapravo pročišćavaju bilo kakve otpadne vode. Isto tako postoje određena pravila na koji način se moraju rješavati otpaci, odnosno smeće, na koji način se moraju podijeliti i tako dalje. Tako da to je vrlo, vrlo striktno. Također brodovi vrlo često prolaze koje kakve inspekcije, znači vrlo se pazi na to da je sve evidentirano, znači više puta godišnje na brod dolazi inspekcija i kontrolira da li se napravljeno kako treba. Ono što bi trebalo napraviti je isto tako da javnost se više uključi u konverzaciju u tome i da zapravo saznaju koje su prave činjenice, što jest i što nije.
0: U našoj emisiji više puta ste mogli čuti za hrvatsku tvrtku Seacrest koja potvrđuje da u luci Gaženica nema onečišćenja. Nadzor obavljaju s pomoću umjetne inteligencije i satelitskih snimki. A što o incidentima na moru i u lukama, kaže kapetan Siniša Orlić, ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora.
3: Po onim podacima koje mi vodimo i radili smo i studije, elaborate vezano za to, mi imamo sreću, dakle većih onečišćenja na Jadranu nema, ne daj Bože da nam se dogode, međutim imamo manjih onečišćenja između 5 i 10 kubika ulja, koje se obično događaju kod nekakvih lučkih operacija, ukrcaja goriva, manjih havarija i tako dalje. Za sad uspješno rješavamo. Svaka županija ima stožer kojem je na čelu lučki kapetan. Imamo nekoliko firmi u Hrvatskoj koji se bave onečišćenjima. Prijavljuje se bilo kojoj javnoj službi, to će onda doći do nas i za sad se to uspijevamo riješiti uspješno.
4: Čuli smo za jednu aplikaciju, je li da postoje recimo NIS?
3: Pa aplikacija NIS je naša aplikacija koja obuhvaća pomorske propise i možete dobiti vremensku prognozu na njoj, puno informacija, ali to je aplikacija prije svega za nautičare, znači za ljude koji plove Jadranom, sve informacije bitne za plovidbu se nalaze na NIS-u. Mogu se prijaviti ne samo onečišćenja, nego se mogu prijaviti u principu svi pomorski prekršaji koje primijetite na moru.
0: No, svako onečišćenje mora najbolje odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji. A kako to funkcionira, pojašnjava splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
5: Znate da lučka kapetanija ima službu koja radi 24/7, 365, tako da smo mi tu imamo jedan vid nadležnosti kod tih onečišćenja sa brodova na moru.
6: I koliko su česti ti slučajevi?
5: Pa čujte, mi imamo tu, ajmo kazati, otvoreno i sreću i ovo što mi u biti nema onečišćenja tipa, sve su to laka goriva kao dizel, benzin, one se jednostavno događaju u ljetnim mjesecima kad imamo gro turizma, kad dosta imamo gostiju, nautičara, tako da, a inače se tiče ovih velikih onečišćenja kao sa tankera i ovo, to je vjerojatnost negdje do
6: 3%. Pa evo, konferencija je upravo o tome, jesmo li spremni za takav slučaj ili nismo?
5: Pa čujte, pa nijedna zemlja na svijetu nije spremna. To se dokazalo kod x tih onečišćenja. Da li mi imamo volje i radimo na tome, samo jasno morate znati da ono što napravite u prvi sat, dva vremena, tu ste zaustavili sve.

0: U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen, pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa Damir Habijan zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto takvu osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisandu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. Iz predsjednikova ureda poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku.
2: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
0: Premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje.
3: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
0: Vijesti. Gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, šef slovenske desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade. Dogovorena je suradnja s 2 strankama desnog centra, nakon čega je Janša najavio da će sutra podnijeti kandidaturu za premijera. Podsjetimo, Liberalni pokret Sloboda, premijera na odlasku Roberta Goloba, tjesno je pobijedio na izborima u ožujku, no predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade, jer nitko nije imao potporu većine, a postupak izbora prepustila je Državnom zboru. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među 7-oricom s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
5: dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno, i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka.
4: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede.

0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskove i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Slijede vijesti iz svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta objavilo je da je uvelo sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Riječ je o velikim brodarima. S više od 7 mjeseci zakašnjenja Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio istekao potkraj 2025. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra primjenjuje razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavila je kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langnas-Nantali, a izgrađen je 1986. u Danskoj te moderniziran 2002. ima kapacitet od 900 putnika. ITF je ponovno istaknuo da je protiv zastava pogodnosti koje se koriste za vrijeme ratnih kriza, čime se dodatno pogoršava položaj pomoraca. Kako bi se počeo rušiti taj sustav, ITF je zatražio obveznu transparentnost efektivnog vlasništva, a zatražena je i odgovornost država zastave za kršenje konvencije o radu pomoraca. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496.000 tona tereta, što je više od 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za gotovo 4% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Vijesti je pripremio Danilo Prestint.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, redovito nastojimo u našim emisijama govoriti o zaštiti mora i podmorja. Zato su večeras s nama Đani Iglić iz ravnomačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, gospodin Damir Perić iz javne ustanove Natura Jadera i poslije ćete čuti naravno učenike Ekonomske birotehničke škole, njihovu nastavnicu o projektu Ne bacaj otpad u moj dom, Ošljak 2026. godine. Uz tu školu u projektu sudjeluje i Pomorska škola u Zadru. Đani, mnogo projekata je bilo u kojima ste uključeni, doslovno otkad pratim ova događanja, nema mjesta praktično gdje ronioci Svetog Roka ne sudjeluju, kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša. Pa evo, malo o ovom projektu.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posebno pomorcima diljem svjetskih mora. Pa tako je, da. Zapravo i kad je klub osnovan, osnovna ideja je bila da populariziramo ronjenje i zaštitu podmorja. Tako da evo, već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Natura Jadera, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
0: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, je tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
1: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola, pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama, da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavnom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Jadera. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
0: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Jadera, vaša poruka.
2: Pozdrav svim onima koji nas evo se slušaju. Nature Jadera je prvenstveni cilj, to je core business Nature Jadera, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to je prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da je to jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332 tisuće metara kvadratnih. Spada u značajni krajobraz. Zaštićen je naime i kao par šuma zbog borova, čempresa i ostalog, onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku. Veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i ronački klub i naš Đani što su osmislili, napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
0: Jer kad govorimo o Oštaku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi. I koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
2: Točno tako, evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, jeli, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošjak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. I to moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo, to će nas zagušiti.
0: Đani, stalno si pod morem i kad moraš i kad ne moraš, vrlo često iz gušta odeš fotografirati i tako dalje. Čega sve ima u podmorju oko Ošljaka?
1: Ima svega, ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi, jer naime imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas, odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci, ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu koja i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite, a posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao. Zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su smislili puno toga što će vam pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta. S time da sada, evo, ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da naime staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Aderi imamo stručnjake za ptice, to je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na, koje žive na Ošljaku. Pa nekako u daljnjim projektima i nastavima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što živi, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
0: Đani, hvala lijepa. Gospodine Periću, evo možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno rješenje.
0: Nećemo
2: imamo idejno rješenje, sa sveučilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto. Možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan. Upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima kako bi rekao, usputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sam Jošnjak spada ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele, će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko cijelo ljeto biti. I ja bih apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rade. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije i što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.
0: Vama dovoljci hvala lijepa, a sad ćemo u nastavku čuti i učenike i profesoricu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, kao što ste čuli malo prije u razgovoru sa Đanijem Iglićem i gospodinom Damirom Perićem, s nama su i učenice Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A na čelu ove male izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
3: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika što sve živi ispod tog mora.
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, škojkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o svijetu pod morem i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
2: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad mi, vas dvije mi recite, što ste vi konkretno radile? Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda, radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo i dizajnirali smo ploče.
2: Također, radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također, imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice. Dakle, vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, je li tako?
1: Tako je. Mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da ste završili osnovnu školu, koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
2: Pa ja i Barbara more doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također, naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
0: Profesorice, koliko je drugih projekata sličnih u vašoj školi?
3: Naša škola, stvarno imamo, mi smo jedna moderna strukovna škola, jako, jako puno projekata radimo. Evo, moram napomenuti, mi smo nositelj Erasmus plus akreditacije za strukovno obrazovanje, potičemo mobilnost učenika i nastavnika. Naši učenici i nastavnici su obavljali praksu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Portugalu. Također, jedna od rijetkih strukovnih škola, nositelj smo Erasmus akreditacije unutar općeg obrazovanja, također škola ambasador EU parlamenta. Naši učenici putuju u Bruxelles gdje sudjeluju u radu EU parlamenta, upoznaju se sa radom. Također imamo projekt sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje radimo Interreg, jedan zanimljivi projekt kako od žvakače gume napraviti koristan predmet. Evo, od ove godine ulazimo u STEM područje. Imali smo tjedan umjetne inteligencije na kojem smo raspravljali kako bi to trebala izgledati škola budućnosti. Upoznavali smo se sa alatima umjetne inteligencije i kao finale toga od iduće godine uvodimo izborni predmet Brain gdje će učenici učiti o izazovima umjetne inteligencije. Također, evo, možda najsličniji ovom projektu je GLOB projekt. To je cjelogodišnji projekt, dugo godina sudjelujemo u njemu. Doslovno znači globalno učenje i zapažanje za dobrobit okoliša. Učenici tijekom godine obavljaju razna mjerenja na području atmosfere, vode, tla i obavljaju ekoakcije i druge aktivnosti i sve to predstavljaju na natjecanjima i smotrama. Zapravo oni su time na neki način produžena ruka znanstvenicima. Također, što se tiče naše struke konkretno, sudjelujemo svake godine na World Skills Croatia, znači najvećem natjecanju strukovnih škola u Zagrebu. Ove godine natjecali smo se u tajničkom poslovanju, prodajnim vještinama i naš film iz vježbeničke tvrtke je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju smotra vježbeničkih tvrtki.
0: Evo, čestitke na svemu tome što ste nam ispričali. Još samo za kraj ipak ću završiti sa onima koji su budućnost, naša budućnost. Možda jedna poruka za kraj, djevojke?
1: Pa evo, ja bih preporučila svima da se dodatno educiraju o moru, jer ipak je to veći dio našeg područja i mjesta gdje živimo. Paziti kako odlažemo otpad, smanjiti korištenje plastike. Imate zapravo na umu da je more dom velikom broju živih bića i nikad nije dovoljno. Uvijek se možemo dodatno educirati i to je jedna poruka evo za kraj.
2: Pa ja bih savjetovala da se što više mladih aktivira u ove akcije čišćenja otoka i čišćenja zapravo naše obale, jer mi zapravo nismo dovoljno svjesni koliko je to nama bitno i koliko to nama predstavlja veliku važnost u našoj državi i da se što više mladih potakne da se čisti i da se čuva naše more.
0: Hvala vam lijepa, puno uspjeha i nadam se da se u subotu vidimo na Ošljaku.
3: Hvala.

0: U povodu 160. obljetnice Viškog boja u sveučilišnoj knjižnici u Mariboru gostuje izložba Bedemi utvrde rovovi Visa akademske slikarice Natalije Borčić-Peuc iz Visa. Evo što je o izložbi našem Viškom dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću rekla inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od Viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedemi utvrde rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja Viškog boja i s njim admirala Tegethoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane i njima zahvaljujući još i Vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bi priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo. A samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica Viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

Doplovili smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra za tjedan dana, samo su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Pomorcima mirno i pitomo more, a vama ugodan ostatak noći. To vam iz Zadra žele Ivan Perica, Denisa Strogonac i Vladimir Šetka. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Okolnosti tragedije u Drnišu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
4: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
5: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
6: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
7: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja.

0: a Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
1: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
2: Vijesti.
0: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene Zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i Zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja, kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
4: dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno, i oko Stojkovića, Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek, i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent, i to mi je pored kvalitete najvažnije.
3: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizator Josip Kerin, emisiju uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 euro i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku